bondi ein er Kristus er han nutjur skapningur. Hitt gamla er færre, teg er voru nutt. Det er bara Jesus som kan teka det sundubrotna hjärsta og gjøre det høyt aftur. Det som er neiut for åtte kvart menneska er å lova Jesus fram ert, ivigjeva seg og lata han teka ivor. Og nutjur skapningur mestjur mittel anna er bara føddur av nutjum. Og hva hendur tar vi døra født av nutjum? Det som hendur er ikke best at du fast anna visse om at du øyne der kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nu.

Tu jeg nøye, du frelst, vi trygg, og det ikke tykken sjolvun, at takka, til gava gods. Frelsan en gava, vi må takke med otr. Tu vi deres mui hansara, skapt du Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hev lagt til røyar, at vi skulle liva ui tøymo. Ta vi deres mui hansara, mersi med landa, at vi deres skapt ui mynd hansara, og at han hever anna gaua atlan vi okkom. Ta vi lov og honom fram i alt jokka luive, koma vi inn ut av atlan som han vojt best fyrir okkom. Jo, all menneskjo fyrir av loj, men tui betur det nekk som hei tidsi møtur hese gavu om frelso vi trygg. Og kvönd er rundt allan heimin taka menneskjo møtur frelso gavane. Hetta tui at Jesus kom og vust jo okkom vegin. Han sigur, veveren, sannlogjen og loiven. Ongen kjemur til fægjeren, åttan vi mer. Trusk til Jesus.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir herri Jakobsen úr Apostlasöðna.
1: 14. kapittel. Og í Ikonium fóru þær nú saman inn í synagógu jötana og talaðu svo að stórmongt bæði af jötun og grikkun kom til tryggv. Men jötanir som ikkje vildu tryggva vaktu ösing og illan húts og hettningunum móti brörunum. Her voru þær nú lengi tói og talaðu djarfir og í herranum og hann gav nægi orði sunnum vittnesbúr og let tekin og undur vera gjörd við hondum þærra. Men fölkje og í búinum bútti sig sundur. Summi hildu við jötunum og summi við apostlunum. Tvæinu stormur var restur móti tæmon bægi af hætningum og af jötun við yfirmónum þærra et færa illa vitt tæmon og steina þær og þær fengu hett að vita Fluttu þær til búinar Listra og Derbe og í Lykaonia og til landi her om vegir. Her kom gjørt og tær evangelie. Og i Listra sett mævor som ongan mått hei i fotonum. Han var lemen fra Mauerløyve og hei aldri gynnsje. Han hørte Paulus tale. Ta inn og Paulus fest i egin i åhan og sa at han hei trygg at vera grøttur, sier han herst. Reis til og statta fotontøynum. Ta sprakk han opp og for a genka. Ta i fölkje sa til, som Paulus hei gjørst, litt og teg opp rødsøyna og røpte av Lykaoniskon. Godaner vorne menneskjon lykjer og komne nyer til okkara. Te kalla av Barnabas Søs, men Paulus kalla av teg Hermes, og tog at det var han og i 40 året. Presteren og i Søstemplenon, som utanfyr bojen vær, kom at postrunon vid tarvon og kransun og atla i at offra samma vid fölkjennom. Men ta i apostlaner Barnabas og Paulus hørt og hetta, skratt og tær klægisøyne og lopo innimidle fölkje, røpto og søtto, tid menn, kved til til gjerra. Eisene vit og menneskjo, under som og koron som tid, og vid kunngjera tikkun evangelie, at de skulle venda tikkun bort fra hisson tomo godun til hin livande god, som hever gjørst himmel, gjør, hev og alt som taimon ui. Han som i farnon tøyun let allar hettningarnar genga tæra egnu vegir. Tó let han ikkje seg sjálvan utan vittnesbor. Tøy han gjørde gott, gav tikkun regn og fruktbærar tøyir av himle, og metta i gjørst og tikkara vi føje og gleje. Og det var nóg illa at her vi at sige hetta fink og hilde falskjennom fra at offra til søgn. Men nu komen ekkur jötar her ur Antiokia og Ikonium. Ter fink og falskjø i søgn parst, og teg steina og Paulus og dro han ut om bojen, og i tar et trygg at han var deir. Men tog i læresveinane sauna og strundan om han, restest han og får inn i bojen. Og dagen etter får han vid Barnabasse av sted til Derbe. Ter kun gjør du nu evangeliet her i bojenom, og vunnen ekvar læresveinar. Så får du ter attor til Listra, Ikonium og Antiokia, og styrst og saler læresveinarna, og amynt og teg om at standa først i trunne, og søttu taimon at det gjøknon ekvar trångter vi skulle genge inn og i rujtje gods. Så valgte tær i taimon elstar og i kvarje samkomo, og finke søgjane vi bøn og først og harran og teg, honon, som teg høttu fest tryggf av. Tær fyrir av oss nu gjøknon Pisidia og komu til Pamfylia. Ta i tær høttu tæla åri og i perke, fóru tær til Atalia. Heane fóru tær vi kipi til Antiokia, stegi, her tær voru fingner nægi gods til verskje, og tær nu høttu fullførst. Ta i tær komi heir, kalla og tær saman samkomna, og søttu tæmon fra stórverskunum og i god hei gjørst vi tæmon, og at han hei let i hettningunum upp dýr trúarinnar. og så var det her tja læresveinen her ikke så stått at høy. Apostlesøvan, 15. kapittel. Ur Judea kom noen nekrer som lærte brøverne. Leta tid tikkun ikkje omskjera etter sige Moses her, kunne tid ikkje frelsast. Ta vær åsemja. Paulus og Barnabas komu og ikkje løyde struivit her. Tui vær gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrer ærer av taimon skulle færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av tui at hesens borningur vær komin opp. Her var nu av samkommende sender av sted. Her får du kjøkken for Nikia og Samaria, og søtte fra hvordan hettningene hadde vent vi, og tar glett og størlige alle brøverne. Da jeg tar så komme til Jerusalem, var det her fagnet av samkommende, apostlene og hinnen eldste, og tar søtte fra storverskene og godhet kjørst vid teimen. Men nekker av flotte fariserene, som var kommet til trunna, restost og søtte, Tær eie at være omskarner og få på om at halda Moselov. Apostlaner og hinner eldste kom og ta saman at samrådast om hetta. Ta i tær nu høtt og tratt nekv om te, restest Peter og sier vitt der, Tid menn brøver, tid vita er god lengsøyan i utvalde med mittlåntikkara til at vera tann vi kvars om onni hettninganer skuld få at høyre år evangeliums og komme til tryggv. God som kjenner hjørtene, gav til ham vittnesbord, ta i han gav til ham lykke vel som okken heller var andan. Han kjørte i ångan mån og okken og teimen, ta i han vid trunne rensa i hjørt og terra. Hvor fresta tid ta han jo god ved et ledje åk og hals læresvennerne, som kvørste fedrer okkara, et la vit heva vi det mentere at bære. Vi trykva jo at vi dvere frelster av nøye herrens Jesus her, Vit, lykka vel som tær. Ta takk til alle flokkeren, og tar lort av etter Barnabas og Paulus, som satte fra hvordan står tetsjen og ondor god vid heimon hei gjørst mittelen hettningarne. Ta i tar hildo peta tela, tok Jakob til åra og sige, Tid menn brøver, høyre med. Simon hever sagt fra hvordan god i byrjan hei omhoksan om at teka navnet søgnen ut folk av hettningene. Vi hetta samsvære år profetene, som skriver Etter hetta skal jeg komme attor og endurreisa fallen og kjalpe og Davids. Ja, tofter hennara skal jeg bygge opp og reise henne opp attor. Fyrir at levden av menneskjon skal søke herran, atler hettningar som navn mot nevnt iver, sier herren som gjør hetta. God kjenner fra evnen öll versksøyne. Jeg halde tog at ikkje eier at vera gjørst heim og torrførst hedningen om vi venda vi til god. Men at skriva eier at vera tiltarra, at hei skulle halda seg fra at dolka seg vi avgodum, fra siløyse, fra tog som kvalt og fra blåe. Tog Moses hever fra fotnare tog menn i kvörjun boie som prætika han. Han verur jo lysen opp i synagogunun kvön sabbat. Ta gjördut her av, apostlaner og hinner eldstå, saman vi allare samkommende, at velja nekrar menn mittlen søyn og senda tær til Antiokia, vi Paulus og Barnabas. Tær valdo Judas, som kallast Barsabas, og Silas. Hesir vore havertur menn mittlen brøvernar. Tær skriva og såleis vid heimann. Apostlaner, hinner eldstå og brøverner, halsa brørenon av hettningonon og i Antiokia, Syrilandi og Kilikia. Av tog at vi teva fratt at nekrer som kommer fra okkon, heva årekva tikkon vid talesøyne og volt, salan tikkara ofri, vi teva ontsjo bådgivet heimen om te, så heva vit, etter at vera kommer asamt om hetta, gjørst av at velja nekrar menn, og senda tær tiltekkara saman vi elska vår brøren okkara Barnabasi og Paulusi. Mannon, vi hava våa løyve fyrir navn Herra okkara Jesu Kristus. Vi hava nu sendt Judas og Silas, som eisne vi åron skulle kunngjera tekkum ta sama. Heila i anden og vit heva ta gjørst ev, onga æra byri at leggja av tikkun en hetta, som neiut er. At hit halda tikkun fra tui og i offre er til avgodar, fra blåe, fra tui som kvalt er og fra siløyse. Ta i tid halda tikkun fra hesun, skal tikkun gengast vel, live vel. Så låt ut her ter færa, og ter komet til Antiokia. Her sauna og ter sæman allan flotjen, og gå ut her med breve. Ta i tei høyt og lise til, vår tei glede om trøstene. Judas og Silas, som eisne våre profeter sjølver, amint og brøverne vi nekvare tælo og styrst ut her. Ta i tei så høyt og veri her ena tøy, låt og brøverne ter færa i frie til tæra, som sent tær høyt. Men Silas sette seg fyrir a stekke her. Paulus og Barnabas var ta verandi i Antiokia. Ter lærte og kunngjørte år herrans her, saman vi mongon øron. Ta i en tøyvere gjengen, sier Paulus vi Barnabas, let okkom færa attur og vitja brøver okkar i kvörjun boie, som vi var kunngjørst år herrans ui, fyrir at vita hvordan det hemmet veit vi. Barnabas ville ta eisne teka Johannes vi, han som kallast Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra teimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi teimen til verskje. Te kom ta til kvast strui, så ta skiltust kvör fra øron, og Barnabas tok Markus visser og får vi kipet til Kuiperen. Men Paulus valde seg Silas og forast det, etter at brøverne høyde givet han opp til nage herrens. Han ferreis nu om Syrland og Kilikia og styrste samkommerne. Apostlasøvan 16. kapittel. Han kom ta til Derbe og Lystra. Her var læresveinur og jeg Timotheus, sønner tryggvande jødiska kvinno. Feiren var griskur. Han hei gåan vittnesbor fra brørenon og i Lystra og Iconium. Han vilde Paulus heva at komme visser, og han tok og omskær han, to jøtar boi her rundan om, og tar visst og atler at feir hans var gritsje. Som tar no fer av oss tjøknon boiernar, gåu tar taimon boien i et halta, som åsett våru av apostlunon og hinnon eldstu og Jerusalem. Så styrst oss ta samkommunar i trunne, og vokso i tale det fra deg. Tar foro nu tjøknon frykia og hitt galatiska lande. Tøy tar voro av heila va andanon forreir at tale åri og i Asia. Tøy tar voro komner at Moisia røndet her at halda fram til Bitunia, men ande Jesus er løvdet her mot ikkje. Tar lopo ta Moisia om og kom til Troas. Og om nottena viste sjån seg for Paulus. Makedonisk var med og stod her, be han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i han hei sier seg sjån, rønte vi tas hemma å slippe iver til Makedonia. Ta i vi dodo at suttja er god hei kattle okkom at kunnkjera teiman evangelie. Vi får oss over kipi ur Troas og hilde bant til Samotrake, og det en etter til Neapolis. Hene til Filippi, som første bojeren og til parten av Makedonia, nøybygd. Her i bojeren stekka vi denne tøy. Sabbatsdagen får vi ut om bojeportret fram vi en i A til et sted, her det pladde å komme sammen til bøen. Her settes vi og tala vi kvinnerne og vi kom sammen. Kvinna og i at Lydia og som dyrka i god, lusta i etter. Hon var ur bøynun Tojatira, og han la i ved porspore. Hjärsta hennara let herren opp, så hon gav til gater som Paulus tala i. Ta i nu hon og hos hennara var døpt, be hon okkon og sige, halda tid med vere herren om tryggva, så kom i inn i hos mot og veri her. Og hon nådde okkon. Nå hendte det ene før vi får ut til bønastegiet, at vi møtte Gento, og vi hei spådoms anta, og som vann herrens hun og nekva inntøk og vi et spåa. Hon tjekk at han av Paulus og okkom, røpte og segje, «Heser menn og tænarar hins haksta gods, og tar kunnkjør at ikon frelse vegen.» Hetta gjør de hon og i nekvar det er. Ta hermaist Paulus om det, og han vendte seg og segje vi andan, og i navnet Jesu Krist sige vitte, at du skal fære ut ur henne. Og han får ut i somstund. Men ta i herrar hennar a sovo, at ongen vån vær kjatt heimann langkor om inntøko, tåk ut her Paulus og Silas, og foredreande vitt heimann a torge fyrir iveveldina. Ta i ter høttu lett ter fram fyrir domararnar, søttu ter, hesir menn volda miklan ofri i steg i okkara, ter er jøtar, og ter læra sier som okkon romverskon mannon først er løyvist at ekka vi etla fylltja. Eisende fölkje restest mot et heimon. Domararne låt å ta klæginne skrige av heimon og søtto at her skulle det være huflangter. Ta i teir nå høttu givet heimon nekv slø, setto teir teir i fengehus og søtto vi fengavaktaran at han skulle ansa vel etter heimon. Ta i han hei finnkjetta bå, setti han teir ui hitt innara fengarome og setti føtur teir fastare støtjen. Men om midnatt bau Paulus og Silas og sunku gode låsanger, og fengane lusta av etter teimen. Ta kom knapplega staurur jarskjolte, så grundvöllur fengahusens ristest, og vi ta sama sprung og allar dyr upp, og lantjuna løstust av öllun. Fengavaktaren stakk ta upp ur svövne, og ta hans ha dyr fengahusens opnar, drog hans vörsut, og allar ja drepa sig sjolvan. Vi te at han helt fengan er vera flyttar. Ta røpte Paulus harst og segje, «Gjert her ondje mein, vid ero atler her.» Han ben og leta seg for ljós, og han leip inn og fall sjelvande nye fyrir Paulus og Silas. Så leti han tar ut og segje, «Herrar, hva skal jeg gjera fyrir at jeg kan vera frelstur?» Ta svera og, «Trygg for Herran Jesus Kristus.» Så skal du være frelstor, to og hustøyt. Ter tala av noe år herrans til hans herra og til øtl som i hus i hans herra våre. Så tok han ter til søgn i samme tøyme om nottena og vaska i sart herra. Og hans sjolvor og øtl hans herra var vi ta samme døpt. Han får nian i hus søyt vitt heimon og sette ter til bors og han var glæver om at han vi ødlån huset søgnen var kommet til trygg for god. Ta i nu var våre dævor, sendt og domarerne tænare søgner vi bovun. Gjev hæsar menn leiser. Fengavaktaren sier ta Paulus i hetta. Domarerne hava sendt bo at de skulle være gjevne leiser. Færre tog nu ut og færre steg fri. Men Paulus sier vittar, tar hava ledig okon huflåntja, fyrir eigun allra, og til ódömdar, okkun som tó eru rómverskir borgarar. Så hefa þær sett okkun í fengahús, og nú reka þær okkun launlega bústur. Ikki svo, koma þær sjálfur og lægi okkun út. Tænararnir bóu dómarunum hessi bó, þær voru þær rattir, þær fengu að høyra að þær voru rómverskir borgarar. Og der kommer vi gåvun åren til terra, lett å ta ut, og bo ta færre heene ur bynnen. Så får der ut ur fengehusen, og får i inn kjall ut jo. Ta i der høtt og hitt brøverne og amint ter, får du ter av sted.
0: Vi tar da herre Jakobsen, leser ur Apostlesøvnet.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og rundt her kom jeg og møtte og sondagsskola, og alt det har vært kjent, men det er akkurat som et løyve i begynte jeg løyve, og det er skukka i fyrre og et eller annet som jeg finnes ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudtje i vet jeg, så jeg sa at jeg ikke, og var ikke opptisende at hun hjelper til å ha den.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Et la heima sine, shea.fo. Enda sent vi torsdagen klokken 16, og vikenåttene klokken 1.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasöne.
1: 14. kapitel. Och i Ikonium fåret här nu samman inne i synagogen och jötarna och tala av så att stormångt bäg av jötan och grickon kom till tryggv. Men jötarna som inte vill till tryggva vakta ösing och ett land hot och hettningen om mot bröderna. Här fåret här nu länka tog och tala av jarver och i herranen. Og han gav nøye året så innan vittnesbor, og let tekjen og under være gjørt ved hånden tære. Men feltje og i bynum bytte seg sunder, som i hildo ved jøtunum, og som ved apostlunum. Tøyne og stormor var rester mot et heimon, bei av hetningum og av jøtun ved ivermånen tære, et færre ytla vitt heimon og steina tær, og tær fingo hette at vita, flyttet her til bøyner, Lystra og Derbe, og i Lykaonia, og til landet her om veier. Her kom gjørt ut her evangeliet. Og i Lystra sett mæver som ångan mått hei i fotonom. Han var lemen fra Måverløyve, og hei aldri gynnsje. Han hørte Paulus tale. Da en og Paulus fest i egen i åhan, og sa at han hei trygg at være grøttor, sier han herst. Reis til og starta fotontøynen. Ta sprakk han opp og får av genka. Ta i følge sa til, som Paulus sier gjørst, litt og teg opp rødsøyna og røpte av Lykaoniskon. Godaner er det vårende menneskjøn lykjer og er det kommende nye til okkara. Teg kallet av Barnabas Søs, men Paulus kallet av teg Hermes, og tog at det var han og i 40 året. Presteren og i søstemplenen, som utanfyrir bøyen vær, kom at postrunnen vid tarvun og kransun og atla i at offra samma vid fölkjennom. Men ta i apostlaner Barnabas og Paulus hørt og hetta, skratt og tær klægisøyne og lopo innimidlum fölkje, røpto og søtto, tid menn, kvæd til til gjerra. Eisene vit eru menneskjo, under somu korun som tid, og vi kunngjera tikkun evangeliet at de skulle venda tikkun bort fra hisson tomo godun til hin livande god som hever gjørst himmel, gjør, hev og alt som taimon er ui. Han som i farnon tøyun let allar hetningarnar genga tæra egnu veier. Tå let han ikkje seg sjolvan utan vittnesbor. Tøy han gjør det godt, gav tikkun regn og fruktbærar tøyer av himmelet, og metta i gjørst og tikkara vi føje og gleje. Og det var nog ytla at her vi at sige hetta finko hilde falskjennom fra at offra til søgn. Men nu kom en ekre gjøtar her ur Antiochia og Ikonium. Der finko falskjø i søgn parst, og de steina og Paulus og dro han ut om bojen, og i tar et trygg at han var deir. Men tog i læresveinane sauna og strundan om han, restest han og får inn i bøyen. Og dagen etter får han vid Barnabasse av sted til Derbe. Der kun gjør du nå evangeliet her i bøyen, og vunn og nekvar læresveinar. Så får du der atter til Lystra, Ikonium og Antiochia, og styrst og saler læresveinarna, og amynt og teg om at standa først i trunne, og søtt ut heimon at det er gjøkno nekvar trångter vi skulle genge inn og i rujtje gods. Så valgte du tar i taimon eldstær i hverje samkomo, og finket søgjane vi bøn og først du herran om teg, honom som teg høttu fest trygg få. Tar fyrir av oss nu kjøknon Pisidia og komo til Bamfylia. Ta i tar høttu tala åri i perke, fåret her til Atalia. Hene fåret her ved kjipet til Antiochia, stegje, her tar våre fingre nøye gods til verste, og tar nå høyde fullførst. Da jeg tar komme her, kattla og tar sammen samkommende, og søtte teimen fra storverskunnen, og i god hei gjørst vid teimen, og at han hei let i hetningunnen opp dyr troarene. Og så våret her tja læresveinenen, her ikke så stått at tog. Apostlasøvan, 15. kapittel. Ur Judea kom nu nekrar som lærte brøverne. Leta tid tikkun ikkje omskjera etter sige Moses her, kunne tid ikkje frelsast. Ta var åsemja. Paulus og Barnabas kom og ikkje løyde struivit her. Tui var gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrar ærer av taimon skulle færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av tui at hesens borningur var kommet opp. Her var nu av samkommende sender av sted. Her fóru gjøkken for Nikia og Samaria, og søttu fra hvordan hettningene høttu vent vi, og tar glett og størlige allar brøverne. Ta i tar så komu til Jerusalem, voru tar fagnair av samkommende, apostlunnen og hinnan eldstå, og tar søttu fra storverskunnen og god hei kjørst vid teimen. Men ekrar av flotje fariserana, som voru komne til trunna, restust og søttu, Tær eigi at vera umskornur og få bo om at halda Moselov. Apostlanir og hinir eldstu komu ta saman at samrøvast om hetta. Ta eit her nu hattu tratt nekv om te, restist Petur og segi vittar, Tid menn brøvur, tid vita a god lengsugjani utvaldi me mittlund hikkara til at vera tann vi kvörs munni hettninganir skuldu få at høyra år evangeliums og koma til tryggv. God som kjenner hjørtene, gav teimen vittnesbor, ta i han gav teimen lykka vel som okkon heila vantan. Han kjørte onkan mono okkon og teimen, ta i han vittrunne rensa i hjørst og terra. Hvor fresta tid ta nu god vi et letje åk og hals læresvennana, som kvørste fedrar okkara et la vit heva vire mentir at bere. Vi tryggva jo at vit vire frelster av nøye herrans Jesus her. Vit, lykka vel som tær. Ta takk til alle flokkuren og tær lusta av etter Barnabas og Paulus, som satte fra hvordan stod tekjen og ondur god vid heimon hei gjørst mittlen hettningarna. Ta i tær hildo peta tela, tok Jakob til åra og sige, Tid menn brøvor, høyre med. Simon hever sagt fra hvordan god i byrjan hei omhoksan om at teka navnet søgnen ut folk av hettningene. Vi hetta samsvære år profetene, som skriver Etter hetta skal jeg komme attor og endurreise fallen og kjalpe og Davids. Ja, tofter hennara skal jeg bygge opp og reise henne opp attor. Fyrir at levden av menneskjon skal søke herran, atler hettningar som navn mot er nevnt iver, sier herren som gjør hetta. God kjenner fra evnen öll versksøyne. Jeg halde tøy at ikkje eier at vera gjørst heim og tar først hedningen om vi venda vi til god. Men at skriva eier at vera tiltarra, at hei skulle halda seg fra at dolka seg vi avgodum, fra siløyse, fra tøy som kvalt og fra blåe. Tøy Moses hever fra fotnare tøy menn og kvörjun boie som prætika han. Han verur jo lysen opp i synagogen om kvön sabbat. Ta gjördut her av, apostlaner og hinner eldstå, saman vi allare samkommende, at velja nekrar menn mittlen søgn og senda tær til Antiokia, vi Paulus og Barnabas. Tær valdo Judas, som kallast Barsabas, og Silas. Hesir voru havirdur menn mittlen brøvernar. Tær skriva og såleis vi teimann. Apostlaner, hinner eldstå og brøverner, helsa brøvernon av hettningonon og i Antiokia, Syrilandi og Kilikia. Av tog at vi teva fratt at nekrar som komner fra okkon, heva årekva tikkon vid talasøyne og volt, salan tikkara ofri, vi teva ontsjo bådgivet heimen om te, så heva vit, etter at vera komner asamt om hetta, gjørst av at velja nekrar menn, og senda tær tiltekkara saman vi elskar vår brøren okkara Barnabas og Paulus. Mannen, vi hava våa løyve fyrir navn Herra okkara Jesu Kristus. Vi hava nu sendt Judas og Silas, som eisne vi åren skulle kunngjera tekkum ta sama. Heila i anden og vi hava tågjørst av, onga æra byri at leggja av tekkum en hetta, som neiut Er at hitt halda tikkun fra tui og i offre er til avgodar, fra blåe, fra tog som kvalt og fra siløse. Ta i tid halda tikkun fra hæson, skal tikkun gengast vel, live vel. Så låt du tær tær færa, og tær komme til Antiokia. Her sauna og tær sæman allan flotjen, og gå ut hem og breve. Ta i tær høyt og lyset tær, var tær glede om trøstene. Judas og Silas, som eisne våre profeter sjølver, amint og brøverne vi nekvare tælo og styrstå tær. Ta i tær så høyt og veri her ena tøy, låt og brøverne tær færo i frie til tæra som sent tær høyt. Men Silas sette seg fyrja stekke her. Paulus og Barnabas var ta verand i Antiokia. Tær lærte og kunngjørte år herrans her, sema vi mongon øron. Ta i en tøyver i kjentjen, sier Paulus vi Barnabas, Læt okkom færa attur og vitja brøver okkar i kvörjun boie som vi tar var kunngjørst år herrans ui, fyrir at vita hvordan heima vært vi. Barnabas ville ta eisne teka Johannes vi, han som kallast Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra taimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi taimen til verskje. Det kom ta til kvast strui, så ta skiltust kvör fra øron. Og Barnabas tog Markus visser og får vi kipet til Kuipern. Men Paulus valde seg Silas og får av sted, etter at brøverne hadde givet han opp til nage herrens. Han ferreis nu om Syrland og Kilikia og styrste samkommende. Apostlasøvan 16. kapittel Han kom ta til Derbe og Lystra. Her var læresveinur og jeg Timotheus, sønner tryggvande jødiska kvinno. Feiren var griskur. Han hei gåan vittnesbor fra brørenon og i Lystra og Iconium. Han vilde Paulus hev at komme visser, og han tok og omskær han, to jøder boi her rundan om, og tar visst og atler at feir hans var gritsje. Som tar no fera hos tjøknon bojenar, gåu tar taimon bojen i et halta, som åsett våru av apostlunon og hinnon eldstå og Jerusalem. Så styrstås ta samkommunar i trunne, og vokså i tale det fra deg. Tar foru nu tjøknon frykia og hitt galatiska lande. Tøy tar våru av heila va andanon forreir at tale åri og i Asia. Tøy tar våru komner et Moisia, røntu tar at halda fram til Bitunia. Men ante Jesus har løvd ut heim og det ikke. Tar lov på å ta Moisia om og komme til Troas. Og om nottene viste sjøen seg for Paulus. Makedonisk og med oss stod her, be han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i han hei sier seg sjøen, rønte vi tar samme å slippe iver til Makedonia. Ta vi dodo at suttja at god hei kattla okkun at kunnkjera tæman evangelie. Vi fóru så vi kipi ur Troas og heldu bænt til Samotrake og degin etter til Neapolis. Hena til Filippi, som fyrste bøyren og til parstnun av Makedonia, nøybygd. Her og i bøyren stekka vi denna tøy. Sabbatsdegin fóru vi ut om bøypostre fram vi enn i A til et steg, her det plattu at koma saman til bøn. Her settest vi og tala vi kvinnerne og vi kom sammen. Kvinna og jeg løydia og som diska i god, lusta i etter. Hon var ur bøynun tog jeg tira og handla i vi porspore. Hjärsta hennara let herren opp, så hon gav tog gater som Paulus tala i. Ta i nu hon og hos hennara var døpt, be hon okkon og sige, Halda tid med vere herran om tryggva, så kom jeg inn i husmutt og veri her. Og hun nådde jokken. Nå hendte det ena fyr vi får ut til bønastegje, at vi møtte Gento, og vi hei spådoms anda, og som vann herrens hunnån nekva inntøk og vi et spåa. Hun tjekk at han av Paulus og okken røpte og sige, Hesir menn og tænare hins haksta gods, og tar kunnkjøra til kun frelsevegen. Hetta gjør de hon og i nekvar det Ta hermaist Paulus om det. Og han vendte seg og sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier vi det, at du skal fære ut ur henne. Og han får ut i somstund. Men ta i herrar hennar a sovu, at ongen vån vær kjatt heimann langur om inntøko, tåk ut her Paulus og Silas, og fordreande vitt heimann a torge fyrir iverveldina. Ta i tær høttu lett tær fram fyrir domararnar, søttu tær, hesir menn volda miklan ofri i steg i okkara, tær er jötar, og tær læra sigir som okkun romverskun mannun først er løyvist at ekka vi eller fylgja. Eisende fölkje restest mot taimon. Dómararnir lótu ta klæginni skrýi av taimon og søttu at her skuldu vera húflangtur. Ta i tær nu høttu givu taimon nekv slö, settu tær tær i fengahús og søttu vi fengavaktaran at han skuldi ansa vel etter taimon. Ta i han hei finnkjetta bo, setti han tær ui hitt innara fengarrumi og setti fötur tær a fastar i stötjun. Men om midnatt bau Paulus og Silas og sungu gode låsanger og fengane lusta av etter teimen. Ta kom knapplega staurur jarskjolte, så grundvöllur fengahusens ristest, og vi tar sama sprung og allar dyr upp, og landkjuna løstust av öllum. Fengavaktaren stakk ta upp ur svövne, og ta hans ha dyr fengahusens opnar, drog hans vörsut, og allar jag drepa sig sjolvan. Vi te at han helt fengan er a vera fluttar. Ta röpte Paulus harst og segi, Gjert her ondje mein, vid eru atler her. Han ben og leta sig for ljós, og han leip inn, og fall sjelvande nye fyrir Paulus og Silas. Så leti han tar ut og segi, Herrar, hva skal jeg gjera fyrir at jeg kan vera frelstur? Ta svera og, Trygg var Herran Jesus Kristus, så skal du være frelstor, to og hustøyt. Tær tala av noe år herrans til hans herra og til öll som i hus i hans herra våre. Så tog han tær til søgn i samme tøyme om nottena og vaska i sart herra. Og hans sjolvor og öll hans herra var vi tær samme døpt. Han får nian i hus søyt vitt heimon og sette tær til bors og han var glæver om at han vi ødlån huset søgnen var kommet til trygg for god. Ta i nu var våre dævor, send og domarerne tænare søgner vi bovun. Gjev hæsar menn leiser. Fengavaktaren sier ta Paulus i hetta. Domarerne hava sendt bo at de skulle vera givne leiser. Færre tog nu ut og færre steg fri. Men Paulus sier vittar. Tær hava ledig okkon huflåntja. Fyrir eigun allra, og til ódömdar, okkun som tó eru rómverskir borgarar. Så hefa þær sett okkun í fengahús, og nú reka þær okkun launlega bústur. Ikki svo, koma þær sjálfur og lægi okkun út. Tænararnir bóu dómarunum hessi bó, þær voru þær rattir, þær fengu að høyra að þær voru rómverskir borgarar. Og der kommer vi gåen åren til terra, lett og tar ut, og bo tar færre heene ur bynnen. Så får der ut ur fengehusen, og får i inn kjallutio. Ta i der høtt og hitt brøverne og amint tar, får du tar av sted.
0: Vi tar da herre Jakobsen, leser ur apostlesøvne. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: sender jeg en minnes til Iktus, er å skråne i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Upreskære.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og åren til jeg kom i av møter, sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som ett løyve i vrint jeg løy ut, og jeg skukka i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plante inn, men som en av gode barnast, i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudtje i vrint jeg, så jeg sa at jeg ikke, og jeg er ikke opptisende at hun hjelper til jeg har en.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kring Gvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etter heimasinne, shea.fo. Endes sent ved torsdagen klokken 16 og midnatten klokken 1. To lortet etter Shea. Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banker. Kontonummer er 1541 2 333 2 Takk for stålen.

Hei, hei tid, så en nødt til morgensending vi veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar Erne Samuelsen til Reier hjelper til vidt og tekniske. Og i sendingene og i morgen så fer jeg henta fyra parsten av sendingene, spiller nærkere sanger, og så fer jeg etter at lese og holde ur biblene. Og i det sette parsten av sendingene så fer jeg da lort etter en parste av Gjerstamal, og Gjerstamal en sending som tidsen opp til Iktus og i Søltafire, og her som parsten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for nøkron vikens igjen, og nå får vi så lortet etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så får vi at letja fire vi til Jim Reeves, som synker We Thank Thee.

Her hørte vi Jim Reeves, vi sendte noen We Thank Thee. En takkarsanker som Jim Reeves selv stendte til at ha gjort. Jeg spurte av Facebook om hessen sankeren tyttet til forrest, men jeg fikk han svær. Så jeg får bare lukke å forklare hva det han handlar om, han veldig enkel. Og dette som sagt en takkarsanker, og han synker om å takke for hva han nå har fått han det. Og for å kunne arbeide marskene, og takke for solaljøsene, og for luftene som vi anta. Og vi takker for øynene der som renner atlanteien, og for små fugler som synger lenge lei, og takk for trøyene og i djupa blå havet. Og så sier han eisen her, og jeg vil takke til her, herre, for hverja blommer, fugler som synger, fisker som svimmer, og kine månens. Vi takker til hver dag som vi legger oss nakne, at vi er født ved øynene, at suttja alt hetta. Og så tek jeg opp at det her, at takk for bøyen her græs og vekser, takk for hian her neidne reika, takk for din kærleika, så regnan og fryan. Å herre, vi takka til her. Og fra Jim Reeves, så færa vi til sistjene av alle, og til vi sendt noen verdur erstu.

Vi tar det siste av valget vi sender noen verdur erstu, en sanger som Arnold Børud har ordet til. Vi tverrer så til låtsangeren Charles Lussens år, og til sangeren Han er på tronen.

Christer Tonner fra Lusens ord, han på tronen. Etter som allerede førskunn, han hever valgte. Og fra time så færer vi til Ella Fitzgerald, som synker God Will Take Care of You.

hele utgave ut vi, så en antall in sankon, men annars var han alls ikke kjent for jeg synes ikke gospel. Hun var kjent for en øyne for jazz, og hun sang, eller hun opptrakket sammen med Louis Armstrong, med andre. Og det har vært sagt om henne at hun var vist til som as the first lady of song, queen of jazz, and Lady Ella. Men når hun skjedde, tror jeg, så gav hun en utgave ut som kalles for Bride in the Corner. Løs opp her godt sette til han sangere navn. Men henne her, Ella Fitzgerald, hun vokste opp i en metodistakirke, her som hun eisen sang vi. Så det helt tryggeligt at hun vi hese utgavene har ville vist at dette her hever veldig tøytning for henne eisen, eller hei tøytning for henne eisen. Det er det. Men hese sangen, han jo som kunnet og tøytet til først og velkjente eisen her. Og det sangeren Miss Ichimote Kvossofer, Victor Danielsen har tøytet han. Og jeg skal få lese til omsettingene. Miss Ichimote Kvossofer, Herren skal hjelpe til her. Under hans nøye vantjum ver, Herren skal hjelpe til her. Og Nilei sier, Herren skal hjelpe til her. Kvann løsens det, og kvarnens det. Herren skal hjelpe til her. Herren skal hjelpe til her. Anna verset sier, Jøgnen kvann miskan trångan det. Herren skal hjelpe til her. Ervanten stårer, gløyma i det. Herren skal hjelpe til her. Tria verset, Alt ut her tørvar, djever han. Herren skal hjelpe til her. Trygg honom, ei han svitja kan. Herren skal hjelpe til her. Fjorda verset sier, Enslir skilter vinom fra. Herren skal hjelpe til her. Fri skal i tingta hjärsta fra. Herren skal hjelpe til her. Og femte og sista verset, Kvosso så hør og rønte ned. Herren skal hjelpe til her. Kvill i hans faune han teber. Herren skal hjelpe til her. Og vi færa til Kristine Jølstad Møy, og hun synger omsluttet av ditt nærvær.

Vidar de Christine Jølstad Moi, vi sender noen omsluttet av din nåde. Og jeg får spille en sang at jeg at Arne Ferre leser og hula, ja, og tar ved vi Elvis Presley og til sangeren In the Garden.

Vi hørte her Elvis Presley, vi sendte noen In the Garden. Kjente sjanker som eisen er tøytter tilførest, og til en affær, Victor Dinesen, som hever tøytten. Og han lever så eisen i tøyngene til Victor, og i ursdager hans kom jeg med en døk av rosen en honker. Må innom øyrene her, kommer rødt hans her, godt soner, tjamergonker. Og nylig sier tjamergonker han, vi metaler han. Og her vinsyn kallar han med. Og ta kvult ut av fettler hjärsta av. Tja honom, bäst finner jeg. Anna verset han talar, og rött hans är skjøt. Annerljå tidsas fatak följna. Rött hans glädje ber som i hjärsta fär. Og aldrig bort kan kallna. Tria og sista verset. Vi honom här dvölja i vil. Om så natten av mig skall falla. Men han byr med færa fyre seg til vilstå heim at kattla. Det var en som kallet for C. Austin Miles som skriver en del sengen, og jeg som gjør det lært til han. Og det har sagt om en del sengen og Austin Miles at utblåsten kom ur Johansar evangeliet og til 20. kapittel fra vers 1 til 18, og til her som Maria Magdalena kommer til grøven av tull i morgenen og møter henne opprystende Jesus. Og Miles skrev fra at han leser Johannes 20 og levde seg så nekv inn i frasøktene at det kjente som vær han selv og statter i Ørstagaren. Særlig gjør det løtene da Jesus sier Maria, og hun sverer Rabboni, størst inntrykk av han. Og hette sast atter i sannsjen. Og i ursdager hans kom i en, sipar til Maria, som kommer ensamalt til grøvna med han, og enskån, he speaks, and the sound of his voice. Altså, må innom øyrene her, kommer rødt hans her, minner om hvordan hun kjenner Jesus atter, ta han nevner henne ved navnet. Og i nye landen, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, som han først kan sier, tjamer gonger han, vi med taler han, og her vinsen kattler han med, her vil opplevelsen som Marie gjør til en personlig løsning av samfellene mellom henne tryggvande og henne opplysende Kristus. Og senest av ørende viser eisene til Johannes 20, Så Jesus sender Maria til lærersveinene ved bådskapen om oppreisene. Og han sier dette, jeg har sett Herren. Og dette sørste verset kan lese til atter, at vi har noen helt velge i vil, om så natten av meg skal falle. Men han byr meg, altså Jesus byr Maria, for å fyre seg til Vilstøheim av Kattla. Og kan man si at det er lærersveinene våre vilster? Ja. Ta lötna vårt här vilster. Faktiskt immun till Marie Magdalena. Tog att hon hejde mött honom inom upprystna och hörst rötterna. Och ta hejde så görs näka vid henne. Och ofta tar vi en färre iver till att läsa hula i bibelna så säger jag att en sanker har lett mig till dessa tankarna. Och det är det väldigt ofta. Men her som føren er det faktisk, det synes jeg øvrigt, tog jeg først kom jeg til tankene om disse tale Jesus her, og så kom jeg som sanker. Og det som jeg innskyld det, det er vi årene av vise av at Jesus, som er året som vi er i opphavet, at hans herre rødt er fullt av nøye, og av kærleika og omsorgen. Og det var det som Maria hørte i røttene. Da Jesus sier Maria. Bare ikke annet det, så har Jesus sagt til henne, kvinna, hvor græter du, hvor hun leiter du etter. Her er det akkurat som han sier kvinna, hvor græter du. Det er mer generelt. Det er ikke personligt. Og ta helt ondt av dere ørstakarsmannen som vi kjenner, og sier vi henne, Herre, hedder du borna bors og sier meg hver du har lagt han, så skal du takke han. Og ta er det Jesus sier vi henne, Maria. Og hun venter seg vi, og sier vi han av hebraisk og rabboni, og til, altså master, og ta kjent henne. Ta og etter personlige kom inn. Ta vær hun her. Det
det er så enn tann det ui det i verleggen. Jeg er atle er færre at lese sinter her ur Johannes kapittel 6. Vi skal bare teka noen ting på ur her, man kunne godt lise alt, men det blir for drøtt. Men dette her er om Jesus. Han er ui Galilea, og dette er Pontus Høgtøyna, og han fer ikke, han himpras lukka som han er her nord i landet og Galilea, og Nazaret, og Bajan er tjån er eisen her, og tar slett på, tar leser vi, tar slett på han. Og så jeg synes løy jeg også sier, Jakob som skriver Jakobs brev, han var en av Bajan, så aller helst, ja, så var han eisen her, og ville ikke trykke på han, og tar lukka som provokerer han, og sier vi, at du har vært kjent, så måtte du være her som folk er, ja. Og han sverer den natt, at han sier, tog meg slett kommende enn, og så færre teir, og teir så farner, stendt seg her, men teir brøver hans av å farne nye høgtunna, for han eisne, tog ikke åpenløst, men som er langt om. Og så stendt seg her at jødene leite av og etter hånd av høgtunna og søtte, hver er han? Og teir da vi sypa til jødene her, så det ikke det vanlige falske, som eisne er jøder, men teir er det leierne og jøda falskene som spyr, hver er han? Og i London stendt seg ikke nekk tås om han mittelfølse, som hun søtte. Han er gode med oss. Men som hun søtte, nei, han vidleier følse. Ta og tale i ønsken åpenlyst om han av 8-4, hessen så med gjøten om. Men ta og i, så helten av høgtunnen var lijen, så får Jesus nian i tempelet og lærte. Ta undra hos gjøtene, og søtte, og det er altså atter hese her, leierne der, hver han hever hesen lært om søgn, tar han ikke hever lært, og det er og er ofte tanker og spørninger i det. Hver han hever hesen lært om søgn, tar han ikke hever lært, og som det er nå av døven, eller enn nå av døven, så er svært eisen ta, og hever eisen øyne strønn tøtning, heter her vi at læra, og at det her var lært. Og i hesen før var det ikke to som håndverk, til å iva har Jesus lært håndverk, tja, Josef, men dette er om visdom, om det boklige, og det andalige, kan man si. Og han sverer taimon og sier, vet du, at læra moin er ikke moin, men hansara som er kjent med. Vil nega gjerra vilja hansara skal få suttja om læran er av gode, etla er tale av mer sjølvun. Tann og taler av seg sjølvun, søker sina egnu æru, men tann og søker æru hansara som sendi han er sann åra vår, og årattur er ikkje ui honom. Og vi vita at bætjaner, som jeg nevnte Janne, tar rundt jeg provokerer han, ja, for han er jo viste fri falt jo alt det her, men Jesus var ikke kommet for å ære seg selv, men å ære fægersen som har sendt han. Så stender her, vi her, at nærke Jerusalems menn søtte nå, er det ikke her som tar litt til løven om, og nå taler han frukt, og tar seg ikke år vi han. Måne råherren vil ha åsannet at han er Kristus. Ta om hendet vidt av hvem han er, men ta i Kristus kommer, og et ånden hvem han er. Og langt ned stendt etter, men mange falt noen tro av han, og de søtte, da Kristus kommer, men han tar for å gjøre flere tegjen enn hesen har vi gjort. Og hesen er altså rett og slett, at de tegnene som Jesus gjør det, er samførst deg. De tro av han stendt rett ned. Farsierne hørte at falt ikke i London tog seg hette om han. Og høvdsprestene og fariseerne sendte tjenere av sted at tek han. Og nå skal jeg så lese noe av tog som Jesus med andre tjenere. Og det er her fra vers 23 at hans søster, hans store dagen i høgtene, stod Jesus og røpte. Om noe artister, kom han til min og drøtje. Tann og trøyre med, ur liv i hansere skulle som skriften hever sagt, renna streymar av livande vattne. Og hør, hva sier han nå? Hetta sier han om andan,
og de skulle få som tro av han, til hele andre var ikke enn at Jesus var enn ikke vår dyrmater. Og avstand ser, nøkra falsk nå satt nå til at jeg hørte hese i år, visselige hesen profeteren. Anders hadde han Kristus. Og på anders hadde Kristus kjent av kjør Galilea. Her er ikke skriften sagt at Kristus kommer at David og ur Bethlehem, bøyne som David var i, så var nu åsemja mittlen fæltje om han. Og nægre at han atler å teke han, men tåle i ønsken hånd av han. Og til akkurat det her atter, det her, at Jesus taler, de som vil høre Jesus, de var sannført, og trykk på han. Og her er han så lov og kjøver det lyfte om hele andre. Og til lyfte ikke ut. Det hever han kjøve og kjøver ødlund teimen som trykker på han. Men hvis jeg leser hva jeg gjør, at tjenerne kom nå til høvsprestene og farsierne og teir søtt og vittar. Hvor er det ikke kommer her vi honom? Vi høyre av dere som strengleggen. Tjenerne som har svårt sendt det ut sværere. Aldri hever neka menneska tala såleg som hese med av. Da sværa farsierar han, eisen tidvittleider, hever negra råherren og tro han eller negra farsierar han. Men hesen håper du ikke kjenner lovene bannaver. Så stendte vi her om Nicodemus som var en av råherren og som heier vidtja Jesus av nått og tosser vi han. Han blant seg sender på her. Men til hent her talan som så avfærdelige tøtninger mitt. Og ikke bare det som vi har sagt, men eisende kvosso det vi har sagt. Det er det som er nærmere vi i begynnelse om da Jesus sier kvinna, for en leder du etter. Det sier ikke Maria noe som helst, men da han sier Maria, da kjente hun han etter. Da har hun kjent hjertelig og tånelig etter røddene, og visste hette hver han. Vi ser ikke her at jødene, der sier farsierne og høvsprestene og alt han rotler ned, der er ut etter Jesu, og der tåler ikke talene, selv om der må åsanne at det er akkurat mest til vi om hver hever han hentet visdommen. Det er ikke lært. Men der er ut etter honom, der trykker vi ikke, og der vil jeg ikke komme til tryggveldet selv om der suttet de samme tegnene som de falskene som ble sannført av å suttet de tegnene som Jesus gjørte. Men der låter seg ikke avvarske, der våre gråd, herrer og uysa kalter. Og der er atlan vær, som sagt ble framt, at tega Jesus av døven, altså at drepa Jesus. Der var der atlan. Og ta nå hukse om hver verda som hei tala til falskje, og her en Jesus kom. Jo, det var just disse her farsierne, lovkønne og høvsprestene og prestene, ja. Det var det som hei tala til falskje. Men det hadde ångkant høy, det hadde ångkant klara at tala liv og livande vogn inn i falskje. Eller ikke engang undran iver det som tar til av. Kjalt om Jesus sier vi falskje om det at gjere som tar sier til dem, du tar til av skriftene, men tar ikke etter du som tar gjere. Så hans til at tar til av skriftene, så brøtte det ikke til nøkro. Først ikke til dem, eller til dem som kanskje rønte jeg lurt etter dem. Og så kom hese tjenerne etter. Ja, det har aller helst vært nok så garvet i tøyder derfor. Men der kom han bare etter og sier, nei, aldri hever nega menneska tala såleis som hese med over. Og Jesus tar videre fra 1. kapittel i Estene, og Ersten, nu bryten i Estene, at Jesus god, da, men nu han den verelige Guds talan, det som god hever verelig atle okko menneskjum. Moneren, han kommer så øyla tøyla fram i Hebreerbrevet, som citerer atter ur Mosebøkene.
Her blir sagt om at tid ikke kommet til fjall og nemest vi, altså at det ikke noe fysisk sted som det har vært ta i tøyene, ta i Moses skatt han låne. Tid ikke kommet til fjall og nemest vi, og som brenner og i elde. Ikke til sørsta, myskor og hervever. Ikke til luraljå og rødt, og i tale så at de som hørte henne bøve at ikke skulle være tale mer tiltale. De var ikke ment å bære bøye i kjivevær. Om det så best dyr og nemme ved fjallet, skal det være steina. Og så øyelig versjonen at Moses sier er reist og sjelva. Og dette her så ta og god etter at jeg var valgt ut og sett folk og hever Det er flere hundre år gynsjen i midtelen hver dag, men annet har vært noen hundre år som træler i Egyptaland. Og så er det lett ut inn i øyemørkene, og her kommer de så til Sinai-fjall. Og det er her som Gud åpenberer seg for Moses, og han ber han komme nyan til søgn av fjallene, og setter strengere regler for folket. Og de måtte ikke komme ned, annars døg de. De måtte ikke næste vi kjalt fjallet. Og enda om det var kreatur, så var det en viser. Ja? Og dette er en øyelig søye av gode. Og dette er faktisk taler om Guds heilaleika og Guds rettvise, som det er omøveligt til menneskene at narskas gode vi. Det er omøveligt, da. Men Moses, han var så undantaget, han kom nian av fjallet. Men selv han sier at jeg reist og sjelva. Og så ganger øldene. Falt ikke for utleggt. Og en parste kommer atte til Jerusalem. Og attene, 12-18 vil ha spjatt der, så at det faktisk bare jodatt og leviatt som er etter i Jerusalem. Og til så her vi råkner jødene som så løsne. Og nå kommer så Jesus. Og vi kjenner vel søvn. Läser få en enda hem och stöja fram. Läser döpa som en människa. Kjalt om hans döpa säger vi att det borde vi övrigt. Jag borde vi döpa till här. Men det gör han som människa. Och nu kommer den värliga sujan fram av gode. Som inte kom fram av fjallon i Sinai. Och det är Guds nöje. Och i mitten är at Guds nøye kunne åpenberes og fjallet her, så måtte offre, som Jesus kom for å fullføre, det måtte fullføres så at trobeleggen, synden, ble tidsen av vennen, så at veveren inntil feieren åpen. Og her ganger Jesus og gjør det hese tøyene. Hese tror jeg talt er at han var stigen fram og i tennestene, og han ombår verilige fægersens hjärsta. Han viser dem om allan hatt, omsorgan og kærleika. Beg her Låsevik, og så slien folk var jeg under han, og kom til trygg var han en tveisne. Og vi vet om andre dømer her, til dem skötsna som kom inn til Sumifarsieren, og som bare kastet seg ned for fødde gjester og tilbe han på en slik han hatt som det er alt som hørte seg for. Vi leser det ikke beinleis, men ankersvektene har hun møtt er som kærleggene og så er milde røddene som fullkomlig vann henne i hjertet. Og vet du hva? Henter rødden, hun ganger ut enn den der og i der. Jeg kan lese for deg her ur Johannes kapittel 5 og han sier her at sannelige, sannelige, sier tikkon, tann som høyrer år mot, og tror honom og sender med, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Altså, tann som høyrer år mot, sier Jesus, og tror honom, altså færen som sender han, hever jeg utløp,
og kommer ikke til dom, men ferdig i rom fra deg til liv. Og så er det jo, vi høyre, Jesus ganger ikke fysisk til midtlaken der som han gjør det til, men hans er ema, milda, rødt, vi hele andan hun, ui åri hans er. Og den rødten, hun taler, og du som høyre åri nå, og kjenner fri uten hjärsta, ta du høyre hette her åri fra Jesus, vad ska till hans röd som talar till dig? Till hans röd. Han kommer vi fria och vi sannföring och vi glädje om att du är älskad, eller älskad och motigen och godtigen av färgen i himlen. Det här är så ondre händer. Det här som Jesus tar sig om, det som vi läser här i Johannes kapitel 21, om det här livande vattnet. Som hele anden, som teker bygg i okken vi trunne. Ta vi kopplet til det sammen, at vi høyre rødt hans herre, som taler inn i hjertet okkere, og sikvåan, lydåan, takk mot tronen. Ta henter, altså, det er ikke mennesker som gjør dette, men det er god færen selv og i himmelen, som stærfester, så en vittnesbord, i okkere hjertet, vi hele anden. Og vi hele andan hon fylgjer rattvise, frier og glede. Og til det som så fytler okra liv, henda rødden, hon særstøk, til ønsken rødd, ånderljå tidsast fatak følna, men hans rødd, og hon så personlig. På samme måte som han sier, Maria, vi henne tandegjen her, og i Ørstagæren, da han var risen opp, etter samme rødden som sier tøyt navn, som eisen har sagt mot navn, vimme, på at han måtte som bare han kan, ikke vi at de hører det fysiske, men vi at en frier og en glede, og han det her rettvises kjenslen styr opp innan øyre, og til å forklare det, jeg kan ikke forklare det, det ikke til å forklare, men til veldig lett. Og det har brøtt livet til oss. Det har brøtt mitt liv, og det har brøtt livet til miljøen, og det har brøtt livet til en og hver som hører rødt hans herre og tror han. Amen. Vi færer nå at høre Kristine Nonklet Hansen, synes jeg sannsyn to togst mot synda banen.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommet at enda. Og vi tog i fyra parten av sendingene, så spalte jeg denne krasjentje for det kun, og så har vi Østene Lise og Holeit ur biblene. Og nå, etter sette parten, så har vi lyst etter en parte av Hjertamål fra Iktus og i Søltafyr. Henta sendingen, hun vil høre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste av verste tenker jeg å si tusen takk for hesa ferie.

0: leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 14. kapittel. Og i Ikonium fåret her nå sammen inn i synagogen og jødene, og tala av så at stormångt begge av jøden og grikken kom til trygg. Men jødene som ikke ville tryggva, vakte øsing og ytland hod til hettningen om mot brørene. Her vore her nå lenge tog, og tala av djerver og herrenen, og han gav nøye året sønnen vittnesbor, og let tekjen og under være gjørt ved hånden terre. Men falske og i bynum bytte seg sønder, som i hildo ved jødenen, og som ved apostlenen. Tøyne og stormor var rester mot teimen, begge av hetningen og av jøden ved ivermånen terre, at fære ytla vitt teimen og steina teir, og der fingo hette at vita, flyttet her til bynar Lystra og Derbe, og i Lykaonia, og til landet her om veier. Her kom gjørt og tær evangeliet. Og i Lystra sett mævor som ongan mått hei i fotonom. Han var lemen fra Måverløyve, og hei aldri gynnsje. Han hørte Paulus tale. Ta inn og Paulus fest i egen i åhan, og sa at han hei trygg at vera grøttor, sier han herst. Reis til og starta fotontøynen. Ta sprakk han opp og får a genka. Ta i fölkje sa til, som Paulus hei gjørst, litt og teg opp rødt søyna og røpte av Lykaoniskon. Godaner er vårner menneskjon lykjer og er komner nyer til okkara. Teg kallar av Barnabas Søs, men Paulus kallar av teg Hermes, og tog at det var han og i 40 år. Presteren og i Søstemplenen, som utanfyrir bøyen vær, kom at postrunnen vid tarvun og kransun og atla i at offra sema vid fölkjennom. Men ta i apostlaner Barnabas og Paulus hørt og hetta, skratt og tær klægesøyne og lopo innimellom fölkje, røpto og søtto, tid menn, kvæd til til gjerra. Eisene vit og menneskjo, under som og kårun som tid, og vid kunngjera tikkun evangelie, at de skulle venda tikkun bort fra hisson tomo godun til hin livande god, som hever gjørst himmel, gjør, hev og alt som taimon ui. Han som i farnon tøyun let allar hetningarnar genga tæra egnu veier. Tå let han ikkje seg sjolvan utan vittnesbor. Tøy han gjørde godt, gav tikkun regn og fruktbærar tøyer av himle, og metta i gjørst og tikkara vi føje og gleje. Og det var nog ytla at her vi at sige hetta finko hilde falskjennom fra at offra til søgn. Men nu kom en ekre gjøtar her ur Antiokia og Ikonium. Der finko falskjø i søgn past, og de steina og Paulus og dro han ut om bojen, og i tar et trygg at han var deir. Men tog i læresveinane sauna og strundan om han, restest han og får inn i bojen. Og dagen etter får han vid Barnabasse av sted til Derbe. Der kun gjør du nå evangeliet her i bojenen, og vunn og nekvar læresveinar. Så får du der attor til Lystra, Ikonium og Antiokia, og styrst og saler læresveinarna, og amynt og teg om at standa først i trunne, og søtt ut heimon at det gjøkna nekvar trångter vi skulle genge inn og i rujtje gods. Så valgte du tar i taimon eldstar i kvarje samkomo, og finke søgjane vi bøn og først og herran og teg, honon som teg høttu fest trygg var. Tar fyrir av oss nu gjøknon Pisidia og komu til Bamfylia. Ta i tar høttu tala åri i Perge, fóru tar til Atalia. Heane fóru tar vi kipi til Antiokia, stegi, her tar våre fingner nøye gods til verste, og tar nu høttu fullførst. Ta i tar komi her, kalla og tar saman samkomna, og søttu taimun fra storverskunnen, og i god hei gjørst vi taimun, og at han hei let i hetningunnen opp dyr troarinnar. Og så våre tar tja læresveinunnen, her ikkje så stått at tøy. Apostlasøvan, 15. kapittel. Ur Judea kom nu nekrar som lærte brøverne. Leta tid tikkun ikkje omskjera etter sige Moses her, kunne tid ikkje frelsast. Ta vær åsemja. Paulus og Barnabas komu og ikkje løyde struivit her. Tui vær gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrar ærer av taimon skulle færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av tui at hesens borningur vær komin opp. Her var nu av samkommende sender av sted. Her fåru tjøkken for Nikia og Samaria, og søtte fra hvordan hettningene hadde vent vi, og tar glett og størlige alle brøverne. Ta i ter så komme til Jerusalem, våre ter fagneier av samkommende, apostlene og hinnen eldstå, og ter søtte fra storverskene og godhet kjørst vid teimen. Men ekker av flotte fariserene, som var kommet til trunna, restost og søtte, Tær eie at vere omskarnur og få på om at halda Moselov. Apostlaner og hinner eldstå kom ta saman at samrovast om hetta. Ta i tær nu hattu tratt nekv om te, restest Peter og segi vittar, Tid menn brøvor, tid vita er god lengsugjane utvalde med mittlantikkara til at vere tann vi kvarsomonni hettninganer skuldu få at høyre år evangeliums og koma til tryggv. God som kjenner hjørstene, gavt heimen vittnesbor, ta i han gavt heimen lykka vel som okkon heila vantan. Han kjørte onkan mono okkon og teimon, ta i han vid trunne rensa i hjørst og terra. Kvi fresta tid ta nu god vi et letje åk og hals læresvennana, som kvørtje fedrar okkara et la vit heva vire mentir at bera. Vi tryggva jo at vit vire frelster av nøye herrans Jesus her. Vit, lykka vel som tær. Ta takk til alle flokkuren og tær lustav etter Barnabas og Pauluse, som satte fra hvordan stor tekjen og ondur god vid heimon hei gjørst mittlen hetningarna. Ta i tær hildo peta tela, tok Jakob til åra og sige, Tid menn brøvor, høyre med. Simon hever sagt fra hvordan god i byrjan hei omhoksan om at teka navnet søgnen ut folk av hettningene. Vi hetta samsvære år profetene, som skriver Etter hetta skal jeg komme attor og endurreisa fallen og kjalpe og Davids. Ja, tofter hennara skal jeg bygge opp og reise henne opp attor. Fyrir at levden av menneskjon skal søke herran, atler hettningar som navn mot nevnt iver, sier herren som gjør hetta. God kjenner fra evnen öll versksøyne. Jeg halde tog at ikkje eier at vera gjørst heim og tar først hedningen om vi venda vi til god. Men at skriva eier at vera tiltarra, at hei skulle halda seg fra at dolka seg vi avgodum, fra siløyse, fra tog som kvalt og fra blåe. Tog Moses hever fra fotnare tog menn og kvörjun boie som prætika han. Han verur jo lysen opp i synagogen om kvön sabbat. Ta gjør du tar av, apostlaner og hinner eldstå, saman vi allare samkommende, at velja nekrar menn med lønnsøyn, og senda tar til Antiochia, vi Paulus og Barnabas. Tar valdo Judas, som kallast Barsabas, og Silas. Hesser var havertur menn med lønnsøyn. Tar skriva og såleis vid heimann. Apostlaner, hinner eldstå og brøverner, halsa brørenon av hettningonon og i Antiochia, Syrilandi og Kilikia. Av tog at vi teva fratt at nekrar som komner fra okkon, heva årekva tikkon vid tælesøyne og volt, salan tikkara ofri, vi teva ontsju bådgivet heimen om te, så heva vit, etter at vera komner asamt om hetta, gjørst av at velja nekrar menn, og senda tær tiltekkara saman vi elskar vår brøren okkara Barnabas og Paulus. Mannen, vi hava våa løyve fyrir navn Herra okkara Jesu Kristus. Vi hava nu sendt Judas og Silas, som eisne vi åren skulle kunngjera tekkum ta sama. Heila i anden og vi hava ta gjørst av, onge æra byri at leggja av tekkum en hetta, som neiut Er at hitt halda tikkun fra tui og i offre er til avgodar, fra blåe, fra tøy som kvalt og fra siløse. Ta i tid halda tikkun fra hæson, skal tikkun gengast vel, live vel. Så låt du tær tær færa, og tær komme til Antiokia. Her sauna og tær sæman allan flotjen, og gå ut hem og breve. Ta i tær høyt og lyset tær, var tær glede om trøstene. Judas og Silas, som eisne våre profeter sjølver, avmynt og brøverne vi nekvare tælo og styrte tær. Ta i tær så høyt og veri her ena tøy, Låt du brøverne tar færre i frie til tæra som sent tar høtto. Men Silas setter seg fyrir jeg stekke her. Paulus og Barnabas var ta verand i Antiokia. Tar lart og kunnkjør du år herrans her, sema vi mongon øron. Ta i en tøyver i kjentjen, sier Paulus vid Barnabas, Læt okkom færre attur og vitja brøver okkar i kvörjun boie som vi da var kunnkjørst år herrans ui, fyrir at vita hvordan heima veit vi. Barnabas vildi ta eisne teka Johannes vi, han som kallaist Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra taimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi taimen til verskje. Ta kom ta til kvast strui, så ta skiltust kvör fra øron, og Barnabas tok Markus visser og får vi kipet til Kuipern. Men Paulus valde seg Silas og foras det, etter at brøverne høyde givet han opp til nage herrens. Han ferreis nu om Syrland og Kilikia og styrste samkommende. Apostlasøvan, 16. kapittel. Han kom ta til Derbe og Lystra. Her var læresveinor og jeg Timotheus, soner tryggvande jødiska kvinno. Feiren var griskor. Han hei gåan vittnesbor fra brørenon og i Lystra og Iconium. Han vilde Paulus hev at komme visser, og han tok og omskær han, to gjøtar bo i her rundan om, og tar visst og atler at feir hans var gritsje. Som tar no fer av oss tjøknon bøyernar, gåu tar taimon bøyern i et halta, som asett våru av apostlunon og hinon eldstu og Jerusalem. Så styrst oss ta samkommunar i trunne, og vokså i tale det fra deg. Tar foro nu tjøknon frykia og hitt galatiska lande. Tøy tar voro av heilava andanon forreir at tale åri i Asia. Tøy tar voro komner at Moisia røntu tar at halda fram til Bitunia, men ante Jesusar løvde tar mot ikkje. Tar lopo ta Moisia om og kom til Troas. Og om nottena viste sjån seg for Paulus. Makedonisk og medover stod her, be han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i han hei sier seg sjån, rønte vi tas hjemme å slippe iver til Makedonia, tog vi dodo at suttja er god hei kattle okkom at kunnkjere teimene evangeliet. Vi får oss over kjipet ur Troas og heldu bant til Samotrake og degen etter til Neapolis. Hene til Filippi, som fyrste bøyeren og til parten av Makedonia, nøybygd. Her i bøyeren stekket vi denne tøy. Sabbatsdagen får vi ut om bøyportret fram vi en i A til et sted, her det platt å komme sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne og vi kommer sammen. Kvinner og jeg løydige og som dyrka i god, lortet i etter. Hon var ur bøynun Tojatira og handla i Porspore. Hjärsta hennara lät herren upp, så hon gav till gäter som Paulus täla i. Ta i nu hon och hos hennara var döpt, be hon okkon och säger Halta tid med vera herran om tryggva, så kom i in i husmutt och veri här. Och hon nådde okkon. Nu hände det ena fär vid får ut till bönastäge, att vi mötte Gento Vi hei spådoms anda, og som vann herrens hunnån nekva inntøko vi et spåa. Hon tjekk at han av Paulus og okkom røpte og sige, Heser menn og tænare hins haksta gods, og tar kunnkjøra til kun frelsevegen. Hetta gjør de hon og i nekva er det er. Ta hermaist Paulus om det. Og han vendte seg og sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier jeg vitte, at du skal fære ut ur henne. Og han får ut i somstund. Men ta i herrar hennar er sovo, at ånden vån vær kjatt heimen langkor om inntøko, tog ut her Paulus og Silas, og foredreande vitt heimen av torge fyrir iveveldena. Ta i ter høttu lett ter fram fyrir domararnar, søttu ter, hesir menn volda miklan ofri i steg i okkara, ter er jøtar, og ter læra sier som okkon romverskon mannon, først er løyvist at ega vi eller fylltja. Eisende fölkje restest mot taimon. Domararnir låtu ta klæginne skrige av taimon og søttu at her skulle vera huflangtur. Ta i tær nu høttu givet taimon nekv slø, settu tær tær i fengahus og søttu vi fengavaktaran at han skulle ansa vel etter taimon. Ta i han hei finnkjetta bo, setti han tær ui hitt innara fengarome og setti føtur tær fastare stotjun. Men om midnatt bau Paulus og Silas og sunku gode låsanger og fengane lusta av etter teimen. Ta kom knapplega staurur jarskjolte så grundvöllur fengahusens ristest og vi ta sama sprung og allar dyr upp og lantjuna løstust av öllum. Fengavaktaren stakk ta upp ur svövne og ta hans ha dyr fengahusens opnar drogans vörsut og allar ja drepa sig sjolvan. Vi teg at han helt fengan er å være flyttar. Da røpte Paulus harst og sier, «Gjert her, ikke mein, vi er jo atler her.» Han ber nå leta seg for Ljøs, og han leip inn og falt sjelvande nye fyrir Paulus og Silas. Så lette han der ut og sier, «Herrar, hva skal jeg gjøre fyrir at jeg kan være frelster?» Der sværa hun, «Trygg for Herren Jesus Kristus.» Så skal du være frelstor, to og hustøyt. Ter tala av noe år herrans til hans herra og til øtl som i hus i hans herra våre. Så tok han ter tilsøyn i samme tøyme om nottena og vaska i sart herra. Og hans sjolvor og øtl hans herra var vi ter samme døpt. Han får nyan i hus høyt vitt heimon og sette ter til bors og han var glæver om at han vi ødlån huset søgnen var kommet til trygg for god. Ta i nu var våre dævor, sendt og domarerne tænare søgner vi bovun. Gjev hæsar menn leiser. Fengavaktaren sier ta Paulus i hetta. Domarerne hava sendt bo at de skulle vera givne leiser. Færre tog nu ut og færre steg fri. Men Paulus sier vittar. Tær hava ledig okon huflåntja. Fyrir eigun allra, og til ódømdar, okkun som tó eru rómverskir borgarar. Så hefa þær sett okkun í fengahús, og nú reka þær okkun launliga bústur. Ikki svo, koma þær sjálfur og lægi okkun út. Tænararnir bóu dómarunum hessi bó. Það voru þær rattir, þær þær fengu að høyra að þær voru rómverskir borgarar. Og der kommer vi gåen åren til terra, lett og tar ut, og bo tar færre hene ur bynnen. Så får der ut ur fengehusen, og får i inn kjall ut jo. Ta i der høyt og hitt brøverne og amint tar, får du tar av sted.
0: Vi tar da herre Jakobsen, leser ur apostlansøvne. Etta Kjei, Kjei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: sendingen minnist du Iktus a skrona í kvöld klokkan 20. Vestur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnast mamma spalte ofta andalja musik og åren til jeg kom jeg møter sondagsskola og alt det var kjent, men det akkur som eitt løyvi i vint jeg løyvi til jeg skugga i fyrri og allan tøy som jeg finnst jeg plante inn som en góa barnast i badnaren og ungdomsvaren, men det blei akkur som en skudd i vint jeg som jeg sa at jeg ikke og var ikke opptis natur hjelder til jeg har enn det.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kring Gvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etla heima sine, shea.fo. Ender sent ved torsdagen klokken 16 og mye nattene klokken 1. Etta Shea. Kristelig Kringvarp. Vi høyrast.

0: Sendingen minnes du Iktus a skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Uppeskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet av musikk og åren til jeg kom jeg møtte og sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som et løyv i mitt jeg løyv og til jeg skokket i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plante inn som en god barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudd ikke i det her, så I sa at det ikke, og det ikke opptisen at hun hjelper til å gjøre det.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etter heimasynet, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16, og mikken 8 klokken 1.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og rundt her kom jeg av møter, sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som et løyve i begynte jeg løyve, og det er skukket i fyrre og et eller annet som jeg finnes ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudde i vet jeg, så jeg sa at jeg ikke, og var ikke opptisende at hun hjelper til å ha den.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Et la heima sine, shea.fo. Enda sent vi torsdagen klokken 16, og mikken 8 klokken 1.

0: Sendir en minnes til Iktus er å skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Upreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og åren til jeg kom jeg møte og sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som et løyve i begynt jeg løyve til jeg skogga i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plante inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudd ikke i vet jeg, altså. Jeg sa at det ikke var veldig optisk at hun hjelper til å gjøre det.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kring Gvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etter heimasynet, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Þjóðlúfsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir herri Jakobsen úr Apostlasöfna.
1: 14. kapittel. Og í Konjum fóru þærna saman inn í synagógu jötana og talaðu svo at stórmångt bægi af jötun og grikkun kom til tryggv. Men jötanir som ikkje vildu tryggva vaktu ösing og illan húkja hetningunum móti brörunum. Her voru þær nú lenga tói og talaðu jarfur í herranum og han gav nægju åri sunnum vittnesbúr og let tekin og undur vera gjörd við hondum þærra. Men fæltsi í búinum bútti sig sundur. Summi hildu við jötunum og summi við apostlunum. Tveinu stormur var restur móti tæmon bægi af hætningum og af jötun við yfirmonum þærra at færa illa vitt tæmon og steina þær og þær fengu hett að vita Fluttu þær til búinar Listra og Derbe og í Lykaonia og til landi her om vegir. Her kom gjördu þær evangelie. Og í Listra sett meður som ongan mått hegi í fótunum. Han var lemen fra Móurlöfi og hegi aldrei gynntje. Han hørte Paulus tala. Ta einu Paulus festi eginni á hann og sa at han hegi tryggf at vera grøttur, segi han herst. Reis til og statt av foton tøynum. Ta sprakk han upp og fór a genga. Ta i fölkje sa til, som Paulus hegi gjørst, littu teg upp rødd søyna og røptu á Lykaoniskum. Gudanir eru vornir menneskjum lúkir og eru komnir nýjir til okkara. Þeir kallaðu Barnabas Sous, men Paulus kallaðu þeir Hermes, eða tói að það var hann og í fyrdi óri. Presturinn og í Sous-templunum, som utan fyrir búin ver, komi að postrunum við tarfun og kransun og atlaði að ofra sem að við fölkjunum. Men tói apostlanir Barnabas og Paulus hørt og hetta, skratt og tær klægisøyne og lopo innimidlum fæltsje, røpto og søtto, tit menn, hvað til til gjerra? Eisne vit eru menneskjo, under somu korum som tit, og vit kunngjera tikkun evangelie, at tit skulle venda tikkun bort fra hisum tomu gudun til hin livande gud, som hefur gjørst himmal, gjør, hev og alt som taimon ui. Han som i farnon tøyun let allar hætningarnar genga tæra egnu vegir. Tó let han ikkje seg sjálvan utan vittnesbúr. Tøy han gjørdu gott, gav tikkun regn og fruktbærar tøyir av himle og metta i gjørstu tikkara vi føgi og gleie. Og det var nóg illa at her vi el sige hetta fingu hildi falsjunum frá at ofra til søyn. Men nu kommer nekre jötar her ur Antiokia og Iconium. Tær fingu fæltsju i svin parst, og teg steina og Paulus og drogu han ut om bojen, og i tære trygg at han var deir. Men tog i læresveinane sauna og strundan om han, restest han og fór inn i bojen. Og dagen etter fór han vid Barnabasi av sted til Derbe. Tær kundgjördu nu evangelie her i bojenom, og vunnu nekvar lærersveinar. Så fóru þær attur til Listra, Iconium og Antiokia, og styrstu salur lærersveinanna, og amyntu teg at standa föstu í trunne, og söttu tæmun at þær gjögnu nekvar trångtur vi skulle genga inn og í rúiðju gods. Så valdu þær tæmun elstar í hverju samkomu, og fengu sujanu vi bön og föstu harranum teg, honum, som teg høttu fest trygg fóa. Tær fyrir av oss nú tjögnun Pisidia og komu til Bamfylia. Ta i tær høttu tæla óri og i perke fóru tær til Atalia. Heane fóru tær vi kýpi til Antiokia, stegi, her tær voru fingnir nægi gods til verskje og tær nú høttu fullførst. Ta i tær komi her kalla og tær saman samkomna og søttu tæmonu frá stórverskunum og í góð hegi gjørst við tæmon og at hann hegi leti hætningunum upp dýr trúarinnar. og så var det her tja læresveinen om, her ikke så stått at tog. Apostlesøvan, 15. kapittel. Ur Judea kommer noen ekrer som lærte brøverne. Leta tid til hun ikke omskjere etter sige Moses her, kunne tid ikke frelsast. Ta vær åsemje. Paulus og Barnabas kom og ikke løyde struivet her. Tøy vær gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrer ærer av taimon skulle færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av tøy at hesens borningur vær kommet opp. Her var hun nå av samkommende sender av sted. Her fåru tjøkken Fønikia og Samaria, og søtte fra hvordan hettningene hadde vent vi, og tar glett og størlige atler brøverne. Da jeg tar så komme til Jerusalem, våre tar fagna er av samkommende, apostlenen og hinnen eldstå, og tar søtte fra storverskenen og godte i kjøst vid teimen. Men ekker av flotte fariserene, som var kommet til trunna, restost og søtte, tar ei at være omskarner og få på om at halda Moselov. Apostlaner og hinner eldstå kom og ta saman at samråast om hetta. Ta eit her nu hattu tratt nekv om te restest Peter og segi vittar Tid menn brøver, tid vita er god lengsugjan i utvalde med mittlantikkara til at vera tann vi kvarsomonni hettningane skuldu få at høyre år evangeliums og koma til tryggv. God som kjenner gjørstene, gav teimen vittnesbor, ta i han gav teimen lykka vel som okkon heil av andan. Han kjørte i ongan mon og okkon og teimen, ta i han vid trunne rensa i gjørst og terra. Kvi fresta tid ta nu god vi et letje åk og hals læresveinanna, som kvørtje fedrar okkara et la vit heva vire mentre at bere. Vi tryggva jo at vi vire frelster av nøye herrans Jesus er, vit lykka vel som tær. Ta takk til alle flokkuren og tar lusta av etter Barnabasi og Paulusi, som satte fra hvordan står tekjen og ondor god vid heimon hei gjørst mittlen hetningarna. Ta i tar hildo og peta tela, tok Jakob til åra og sige, tid menn brøver, høyre med. Simon hever sagt fra hvordan god i byrjan hei omhoksan om at heka navnet søgnen ut folk av hettningene. Vi hetta samsvære år profetene, som skriver Etter hetta skal jeg komme attor og endurreisa fallen og kjalpe og Davids. Ja, tofter hennara skal jeg bygge opp og reise henne opp attor. Fyrir at levten av menneskjon skal søke herran, atler hettningar som navn mot er nevnt iver, sier herren som gjør hetta. God kjenner fra evnen öll verksøyne. Jeg halde tog at ikkje eier at vera gjørst heim og tar først hedningen om vi venter vi til god. Men at skriva eier at vera tiltarra, at hei skulle halda seg fra at dolka seg vi avgodon, fra siløyse, fra tog som kvalt og fra blåe. Tog Moses hever fra fotnare tog menn og i kvörjun boie som prætika han. Han verur jo lysen opp i synagogen om kvön sabbat. Ta gjørt ut her av, apostlaner og hinner eldstå, saman vi allare samkommende, at velja nekrar menn mittlen søgn, og senda ta til Antiochia, vi Paulus og Barnabas. Ta valdo Judas, som kallast Barsabas, og Silas. Hesser var i haverder menn mittlen brøvernar. Ta skriva og såleis vid heimann. Apostlaner, hinner eldstå og brøverner, halsa brørenon av hettningonon og i Antiochia, Syrilandi og Kilikia. Jeg tog at vi teva fratt at nekrer som kommer fra okkon, heva årekva tikkon vid tæra søgne og volt, salan tikkara ofri, vi teva ontsjo bådgivet heimen om te. Så heva vit, etter at vi ra kommer asamt om hetta, gjørst av at velja nekrar menn, og senda tær tiltekkara saman vi elskar vår brøren okkara Barnabasi og Paulusi. Mannon, vi hava våa løyve fyrir navn Herra okkara Jesu Krists. Vi hava nu sendt Judas og Silas, som eisne vi åron skulle kunngjera tekkum ta sama. Heila i anden og vit heva ta gjørst ev, onge æra byri at leggja av tikkun en hetta, som neiut er. Et hit halda tikkun fra tui og i offre til avgodar, fra blåe, fra tui som kvalt og fra siløyse. Ta et hit halda tikkun fra hesson, skal tikkun gengast vel, live vel. Så låt ut her ter færa, og ter komme til Antiokia. Her sauna og ter sæman allan flotjen og gå ut heim og breve. Ta i tei høyt og lise til, vore tei gled om trøstene. Judas og Silas, som eisne våre profeter sjølver, amint og brøverne vi nekvare tælo og styrst ut her. Ta i tei så høyt og veri her ena tøy, låt og brøverne ter færa i frie til tæra som sent tær høyt. Men Silas sette seg fyrir a stekka her. Paulus og Barnabas voru ta verandi i Antiokia. Ter lartu og kunngjördu år herrans her saman vi mongon örum. Ta en tui veri gyngjen, segi Paulus vi Barnabas, let okkom færa attur og vitja brøver okkar i kvörjun bui som vi tava kunngjörst år herrans ui, fyrir at vita hvordan heima veit vi. Barnabas ville ta eisne teka Johannes vi, han som kallast Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra taimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi taimen til verskje. Te kom ta til kvast strui, så ta skiltust kvör fra øron, og Barnabas tok Markus visser og får vi kipet til Kuiperen. Men Paulus valde seg Silas og får av sted, etter at brøverne høyde givet han opp til nage herrens. Han ferreis nå om Syrland og Kilikia og styrste samkommende. Apostlesøvan 16. kapittel. Han kom ta til Derbe og Lystra. Her var læresveinur og jeg Timotheus, soner tryggvande jødiska kvinno. Feiren var griskur. Han hei gåan vittnesbor fra brørenon og i Lystra og Iconium. Han vilde Paulus hev at komme visser, og han tok og omskær han, to jøtar boi her rundan om, og tar visst og atler at feir hans er var gritsje. Som tar no fyrra hos tjøknon bojenar, gåu tar taimon bojen i et halta, som åsett våru av apostlenon og hinnon eldstå og Jerusalem. Så styrst oss ta samkommunar i trunne, og vokså i tale det fra deg. Tar foro nu tjøknon frykia og hitt galatiska lande. Tøy tar voro av heila va andanon forreir at tale åri og i Asia. Tøy tar voro komner at Moisia røndu tar at halda fram til Bitunia, men ante Jesusar løvde tar mot ikkje. Tar lopo ta Moisia om og komme til troas. Og om nottena viste sjån seg for Paulus. Makedonisk armeaver stod her, be han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i han hei sier seg sjån, rønte vi ta sama a slippa iver til Makedonia, ta vi dodo at suttja a god hei kalla okkom at kunnkjera taiman evangelie. Vi får oss over kipi ur Troas og hildu bant til Samotrake og degen etter til Neapolis. Hena til Filippi, som fyrste bojeren og til parten av Makedonia, nøybygd. Her i bojeren stekka vi denne tøy. Sabbatsdagen får vi ut om bojepostre fram vi en i A til et sted, her det pladde å komme sammen til bøen. Her settes vi og tala vi kvinnerne og vi kom sammen. Kvinna og i at lydia og som dyrka i god, lusta i etter. Hon var ur bøynun Tojatira og handla i vi porspore. Hjärsta hennara let herren upp, så hon gav til gater som Paulus tala i. Ta i nu hon og hos hennara vore døpt, be hon okkon og sige, halda tid med vere herran om tryggva, så kom i inn i husmutt og veri her. Og hon nådde okkon. Nu hendte til eina fyrir vid fóru ut til bønastegje, at vid møttu gentu, vi hei spådoms anda, og som vann herrens hun nekva inntøk og vi et spåa. Hon tjekk at han av Paulus og okkom, røpte og sige, «Heser menn er utenarar hins haksta gods, og tar kunnkjer at ikon frelse vegen.» Hetta gjør de hon og i nekvar deir. Ta hermaist Paulus om det, og han vendte seg og sige vi andan, og i navnet Jesu Krist sige vitte, at hun skal fære ut ur henne. Og han får ut i somstund. Men ta i herrar henne er sovo, at ånden vån være kjatt heimen langkor om inntøko, tog ut her Paulus og Silas, og for dreende vidt heimen av torget for iveveldene. Ta i ter høyt og lett ter fram for domarerne, søtt og ter, hesser menn volda Mikland ofri i stedet i okkara, ter er jøter, og ter læra sier som okkon, romverskon mannen, først er løyvist at jeg vi eller fylltja. Eisende fölkje restest mot det heimen. Domarerne låt å ta klæene skrige av heimen og søtto at her skulle være huflangter. Ta i tær nå høttu givet heimen nekv slø, setto tær tær i fengehus og søtto vi fengavaktaren at han skulle ansa vel etter heimen. Ta i han hei finnkjetta bå, sette han tær i hitt innere fengarommet og sette føtter tær fastare støtjen. Men om midnatt bau Paulus og Silas og sunk og gode lovsanger, og fengane lusta av etter teimen. Ta kom knapplega staurur jarskjolte, så grundvöllur fengahusens ristest, og vita sama sprung og allar dyr upp, og lantjuna løstust av öllum. Fengavaktaren stakk ta upp ur svövne, og ta hans ha dyr fengahusens opnar, drog hans vörsut, og allar jag drepa sig sjolvan. Vi te at han helt fengande av era flyttar. Ta röpte Paulus harst och säger, Gert här och mein, vid er och atler her. Han ber nu leta sig för ljus. Och han leip in och fall självande nio för Paulus och Silas. Så lette han där ut och säger, Herrar, vad ska jag göra för att jag kan vara frälster? Där svärar hon, Tryck på Herren Jesus Kristus. Så skal du være frelstor, to og hustøyt. Ter tala av noe år herrans til hans herre, og til øtl som i hus i hans herre våre. Så tog han ter tilsøyn i samme tøyme om nøttene, og vaska i sart herre. Og hans kjolvor og øtl hans herre var vi ta samme døpt. Han får nian i hustøyt vitt heimon, og sette ter til bors, og han var glæver om at han vid ödlån huset så innan var kommit till trygg för god. Ta i nu var det våret där vår sänd och domarerna tänare synar vid boven. Gev hessar män läser. Fängavaktaren säger ta Paulus i detta. Domarerna har sänd på att de skulle vara givna läser. Färre tog nu ut och färre steg fri. Men Paulus säger vittar. Ta i hava ledig och en huflåntja. För i egen allra, och till ådömtar, ochkon som tog er romväskjer borgare. Så har vi här sett ochkon i fänkehus, och nu rekat här ochkon lönliga borster. Inte så, kommit här sjolver och lägg ochkon ut. Tänarärner, bo och domar och någon hese bo, tar vårt här ratter, tar här fänk att höra att här våra romväskjer borgare. Og der kommer vi gåen åren til terra, lett å ta ut, og bo å ta færre hene ur bynnen. Så får der ut ur fengehusen, og får jeg inn til Lydio. Ta i der høyt og hitt brøverne og amint ter, får der av sted.
0: Vi tar da herre Jakobsen, leser ur Apostlesøvnet.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og åren til jeg kom i av møter, sondagsskola og alt det jeg var kjent, men det er akkurat som et løyve i begynte jeg løyve, og det er skukket i fyrre og et eller annet som jeg finnes ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som jeg skulle ikke i det her, så jeg sa at jeg ikke, og jeg er ikke opptid i sin at hun gjelder til jeg har en det.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kring Gvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etla heima sine, shea.fo. Endersendt vi torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Sendingen minnes du ikke oss å skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bekk Jensen, gestur Svein Upreskare.
1: Vi minnes mamma spalte ofta antallet musikk og og Aron til jeg kom i av møter og sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som et løyve i begynt jeg løyve da i terskokka i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plantet inn som en av gode barnast i Batnaren og Ungdomsvaren. Men det ble akkurat som jeg skulle ikke i det her, så jeg sa det ikke og var ikke opptisende at hun hjelper.

0: Sendingen minnist du Iktus er av Skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bekk Jensen, gestur Svein Uppreskare. Minnist du David
1: som smaben, lov og trygt. Jeg minnist mamma spalte ofta antalja musikk og åren til jeg kom jeg av møter, sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som Eitt lov í við tíð lov í tíð skokka í fyrri og allan tøy sum eg finnji planta inn sum ein goa barnast við barna og undar sjálvan. Men tað leiva ka sum ein skot tíð við tíð sum. Í sjálv tíð ikki og er ikki upp tíð snatu í heldur tey árin.
0: So lusta her a shei kristli kring gwash við kvöld leir kvöld klukkan 20. Ella heima sinna shei.fo. Endur sent við tusdagen klokkan 16 og mikið nóttina klokkan 1.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og åren til jeg kom hjem og møtte og sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som et løy vi begynte jeg løy ut, og det er skukket i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudtje i vet jeg, så jeg sa at det ikke, og det er ikke opp til sin at hun gjelder det jeg har enn det.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etla heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

Tónleika bölkurinn Iktus með nekva tóra sust í fursunum. Tónleikurinn var séra vutt fevnandi, allt frá country til funk. Bölkurinn leiði sig tó eftir að spela mildi ösan tónleik, her höfustendur var lagtur af kristna bóskapin. Og í nødje furs kom Iktus og marsnægin við utgavene Minnestu. Utgavan var séra vel móttíkjen og nekst spalt í utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bæði som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførde nekv til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908. Hatta punktet var da Bølgrinn og i 1924 hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman við samsynt. Men så

Hatta var sendingen Minnes til Iktus. Det var Jakob Ek Jensen som leit til rattes. Gjester i sendingen var Svein i Prestkære. Hetta var tria sending. Sendingen av skrone, fritjadag klokkan 15, leierkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Sjæ. Suðskrá á iktus.fo. Vi sender nå en fyrlæster ved Bjarstor Pedersen, terapeut. Her evner at fyrbygge utroskap.

við mongum kvöðum. Og så sier han, flytta fra Jesus, stevn etter rett og etter Guds øtta, trygg, kærlega og spekfer. Her som jeg les i USA, var et øtta funt rukt ungførve. Og professoren som Øystein gjorde terapi sier at en stor part av trobløkene som han opplevde i terapiene, det var at disse rukke følelsene følte at de hadde rett til å være glede. De hadde rett til å prioritere seg selv og vann, og at de hadde rett til å være utrygg ved her vi, og at de hadde en slags trygternhet på tammaten, en merken ville ikke evig pengene som de fikk åtte. Og de slapp på det her til spillerommet på en eller annen måte, men de gjør det rett større troplager. Men det som regel hender at noen av de, er at det er lojale for frakværeren, og så er det bare heltene. Så det her er at jeg føler at man er rett til å gjøre noe for sin kjøls, er ikke kærlighet, og er egentlig et harsht hjerte, og at man øyre et annet menneske, er også et harsht hjerte. Og så er det de kjente versene om kvinner, akte mennesker og sånt her i Efesus 5:25. Jeg har alltid lest hvis det er verset. Her, vi leser vers, begynner fra vers 21. Det er Efesus brev 5 fra vers 21. Være kvart øren undergiv i øtta krysser. Til koner vil tikke ekne om månen undergivne som herren. Til mæren er høve konesene, ansø Kristus er høve sjankomne. Han som er presser likansøns. Ja, ansø sjankomne er Kristus i undergivne, skulle øsne konene i ødlån være månen sin undergivne. Tinn menn elsker koner tikkere, ansø Kristus elsker i sjankomne og gav seg sjølven for gjerne. Så ofta blir det brukt ta i konen kliar og grenjar og sier om vi lagt hetta i bete og harta i bete og noe sånt, at man sier at så aktar hon ikke. Og i hukse, Sten forklarer jeg kunne så vel, og i nevnte når jeg gav at jeg gjorde fond ved mannfolk, så sier jeg hvordan det skal være, og alle henne sier yes sir. Og da jeg gjorde fond ved kvinnfolk, så skulle alle si sin mening, og så utfra tog så gjør man kanskje en ekve og om det. Altså, jeg vet, hierarkimessig fungerer helt annerledes. Og mer enn jeg er i kjømmer, han forklarer for meg at hvis jeg kjøper en kjøkker, så sier man yes, sir, selv om man er større med meg. At det er så reelle militant hierarki om bare kjøper, at man fører ikke og setter spørsmålstegn ved det som den første har sagt. Og hvis man iver det, iver av kvinnfolk, så får du en troplegge. Du vet hokse ikke, du vet ære ikke, og hvis du behandler på den måten, så blir vi redde surere og bittere, og ikke la vi agere. Og det er ganske verst det her i hoa, at kvinnfolk sitter ikke luttende på den måten, og det er ikke mange som er ulyttende, og skytteligere, ljøter, og respektløser for det, eller hva man kan si. Og du er alltid enda ned på den, som jeg faktisk har kjøpt om bra Logos Hope, som heter Love and Respect. Og det er Dr. Emerson Eggerichs som har skrivet henne. Og han forklarer det så reellig vel, og så verkost. Det han beskriver at det er respekt som det som konen har til å nå forelske. At han er så cool, og han er så høver, og han er så stersk, og han dår hatter, og han dår hetter. Og det er bare simpelt at hun tar seg vel om mannen alle stedene, og i ødlån setter seg fire at ta seg vel om mannen, og ta seg vel ved han, og at ta seg ved han på en måte som er oppegjende. Og han motsatt, det er omvendt at ta seg værlig ved henne, og at ta seg av henne, emosjonelle tørven, at det er ok, at nå er hun kjett, og nå er hun bengen, hun er ikke bort for det, hun er ikke løyde verd for det, og hun skal ikke styres hver hun slipper fjære for det, men at hun at det trygteste kommer ved at det er frustrasjonen og kjenslen og alt som flyter over i høtten, og det er forskjellige hans le. Tog at Taiman så hokser om at jeg elsker kone til kjøren, altså Kristus elsker jeg samkomne. Det er to er styr bøn, det er du bruker to i seg med gode, du opplever omkant du er god svære der i blatt. Du opplever omkant du er god survete og bruker tøgn og sier, kom du nå at du vil ha sånn her? Kan du ikke djevast? Altså god er slags kjøsner. Jesus for enda inn og sier om disse åttjene som ble via plaven, at han får inn og tandemeren og gjør det åttjene for rett. Så ja, det er aller viktig at vi

Ta og jeg vil lytter opp fra hjørene skal jeg dreie øll til moin, Johannes 12, 32. Avegis ur traldaumunen og Egyptalande til heimlande, fær Israels folk og jøgnun og et øyemarskarland. De kjendu hese øyemarskar fær så trupla og høttande, at de hildu seg færa dodja og søttet hui ved Moses og Gud. Her jo kvørtje brei etla vatn, og henda vanalega føje bøyer okkom i mót. Men hetta var ikkje så. Tei fingu bægi brei og vatn, og hetta var sjálvan sér eit undur, tui viskla minnast til at hei vore ui einu øyemörsk. Men tei rokna og allt hei ui herrin gautheimun som sjálfsagt. Som revsing sendi herrin tui öyder ormar millin fölkju og mongtora døy. Ta jötta i fölkju at hei hadde synda i modu gode, og duttu vel a sutja hvosu gott hei i verlegan høttu tega mitt ui enn i øyemörsk. Men så hendi nekan som hefur finnji hese hending til a deia fram ærar ui fölksins húa fram til okkara deiar. Tei bau Moses bii herran a teka bústur öytur armanar som höttu vi a bæna fyrir tæmun. Men herren gjördi ikkje etter innskje torra. Og i stegin fyrir a teka öytur armanar bústur, be herren Moses gjerin armatræt, en stauran koparorm som luktist tæm armun og i bitu Israels folk.

at Israels folk var byen om ikke at hitja nyr etter av trobløykanar. Men opp etter hene bjergjengen og hjelpen kom. Kan ta hoksast at hetta ta svær som Herren gjevur tær og i det? Hoksar tu og mykje om at fåa ormanar bostur? Helder enn at søkja Herran og i bøn hene hjelp okkara kjemur. Vit hitja nyr i sjekven, gjera kanningar, telja fiskin og svimur og sia. Ta ikkje nøg mykje av fisk. Sama søtt og lærer svegnar Jesusar i forum, han ber om at fåa ta luttla og i tøyr høttu av fiskje og breie, og han signa i ta, og så ver nøg mykje til öll. Gjev Herran om ta og tu hevur upp i hendene, søk han, hygg upp etter og ikkje nyr etter, grøyingin, markfaldingin kjemur oman fra, ta i vid venda eion okkara upp etter. David sier i salmi 121-2, såleis, litti upp eion mine mot fjöllunum, kvene skal hjelp mun koma? Hjelp mun kjemur fra Herranum, som hefur skapt himmal og gjør.

0: Nu läser herre Jakobsen ur Apostlasöne.
1: 14. kapitel. Och i Ikonium fåret här nu samman inne i synagog och jötarna och tala oss så att stormångt bäge av jötun och grickon kom till tryggv. Men jötarna som inte vill då tryggva vakt och ösing och ett land hot och hettningunum mot brörunum. Här fåret här nu länka tog och tala och jarver och i herranum. Og han gav nøye året sønnen vittnesbord, og lett tekjen og under være gjørt ved hånden tære. Men følte seg i bynum, bytte seg sønter, som i hilt over jøtenen, og som vi apostlenen. Tøyen og stormor var rester mot et heimen, bei av hetningen og av jøten ved ivermånen tære, et fære ytla vittheimen og steinet her, og der fikk hette at vita, flyttet her til bøyenar, Lystra og Derbe og i Lykaonia og til landet her om veier. Her kom gjørt her evangeliet. Og i Lystra sett mævor som ongan mått hei i fotonom. Han var lemen fra Mauerløyve og hei aldri gynnsje. Han hørte Paulus tale. Ta inn og Paulus fest i egen i åhan og sa at han hei trygg at være grøttor, sier han herst. Reis til og statt av fotontøynen. Ta sprakk han opp og får av genka. Ta i følge sa til, som Paulus hei gjørst, litt og teg opp rødt søyna og røpte av Luka Åneskon. Godaner er vårne menneskjøn løyker og er kommende nye til okkara. Teg kalla av Barnabas Søs, men Paulus kalla av teg Hermes, og tog at det var han og i 40 året. Presteren og i søstemplenen, som utanfyrir bøyen vær, kom at postrunnen vid tarvun og kransun og atla i at offra sema vid fölkjennom. Men ta i apostlaner Barnabas og Paulus hørt og hetta, skratt og tær klægisøyne og lopo innemiddel fölkje, røpto og søtto, tid menn, kvæd til til gjerra, eisne vit eru menneskjo, under som og korum som tid, og vi kunngjera tikkun evangeliet at de skulle venda tikkun bort fra hisson tom og godun til hin livande god som hever gjørst himmel, gjør, hev og alt som taimon ui. Han som i farnon tøyun let allar hetningarnar genga tæra egnu veier. Tå let han ikkje seg sjolvan utan vittnesbor. Tøy han gjør det godt, gav tikkun regn og fruktbærar tøyer av himmelet, og metta i gjørst og tikkara vi føje og gleje. Og det var nå ytla at her vi er sige hetta

0: fink og hilde falskjønnen fra at offre til søgn. Men nu kommer nekre gjøter her ur Antiochia og Iconium. Der fink og falskjø i søgn part, og de steina og Paulus og dro han ut om bojen, og i tære trygg at han var deir. Men ta i læresveinene sauna og strundan om han, restest han og får inn i bojen. Og dagen etter får han vid Barnabasse av sted til Derbe. Der kun gjør du nu evangeliet her i bojenen, og vunn og nekvar læresveinar. Så får du ta attor til Lystra, Iconium og Antiochia, og styrst og saler læresveinarna, og amynt og teg om at standa først i trunne, og søttu taimon at det gjøk noen ekvar trångter vi skulle genge inn i rujtje gods. Så valgte ta i taimon eldstar i kvarje samkomo, og finke søgjane vi bøn og først og herran og teg, honom som teg høttu fest trygg få. Ta i fyrre av oss nu gjøk noen Pisidia og komo til Pamfylia. Ta i tar høttu tala åri i Perke, fåret ta til Atalia. Hene fåret her ved kjipet til Antiochia, steget, her tar våre fingner nøye gods til verset, og tar nå høyde fullførst. Da jeg tar komme her, kattla og tar sammen samkommende, og søtte teimene fra storverskunnen, og i god tid gjørst vi teimene, og at han hei let i hedningunnen opp dyr troerne. Og så var det her til læresveinene, her ikke så stått at tog. Apostlesøvan, 15. kapittel. Ur Judea kommer noen ekrer som lærte brøverne. Leta tid til hun ikke omskjere etter sige Moses her, kunne tid ikke frelsast. Ta vær åsemje. Paulus og Barnabas kommer og ikke løyde strøyvitt her. Tøy vær gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrer ærer av taimon, skulle færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av tog at hesens borningur var kommet opp. Her var hun nå av samkommende sender av sted. Her får hun kjøkken for Nikia og Samaria, og søtte fra hvordan hettningene hadde vent vi, og tar glett og størlige atler brøverne. Da jeg tar så kommet til Jerusalem, var hun tar fagnet av samkommende, apostlunnen og hinnen eldstå, og tar søtte fra storverskunnen og god tid kjørst vid teimen. Men ekker av flotje fariserene, som var kommet til trunna, restost og søtte, tar ei at være omskarner og få på om at halda Moselov. Apostlaner og hinnen eldstå kom og ta sammen at samråas de hette. Ta i tar nå høttu tratt nekv om te, restest Peter og sier vittar, Tid menn brøver, tid vita er god lengsøgjane i utvalde med mittlåntekkere til at vera tann vi kvarsomånne i hettningene skulle få at høyre år evangeliums og komme til trygg. God som kjenner gjørstene, gav teimen vittnesbor, ta i han gav teimen lykka vel som okkon heil av andan. Han kjørte i ongan mon og okkon og teimen, ta i han vid trunne rensa i gjørst og terra. Kvi fresta tid ta nu god vi et letje åk og hals læresveinanna, som kvørtje fedrar okkara et la vit heva vire mentir at bere. Vi tryggva jo at vit vire frelster av nøye herrans Jesus er. Vit lykka vel som tær. Ta takk til alle flokkoren og tar lusta av etter Barnabasi og Paulusse, som satte fra hvordan står tetsjen og ondor God vid heimon hei gjørst middelen hettningarna. Ta i tar hilt og peta tela, tog Jakob til åra og sige, Tid menn brøver, høyre med. Søymon hever sagt fra, hvordan god i byrjan hei omhoksan om, at heka navnet søynon ut folk av hettningarna. Vi hetta samsvera år profetarna, som skriver Etter hetta skal jeg komme attor og endurreisa fallen og kjalpe og Davids, Ja, tofter hennara skal jeg bygge opp og reise henne opp etter. Fyrir at levten av menneskjon skal søke herran, atler hetningar som navn mot nevnt iver, sier herren som gjør hetta. God kjenner fra evunnen öll versksøyne. Jeg heldte tog at ikke eier at vi er gjørst her om tar først hedningen om vi venter vi til god. Men at skriva eier at vi er tiltarra, at de skulle halda seg fra å dolka seg vi av godom, fra siløse, fra tog som kvalt og fra blåe. Tog Moses hever fra fotnare tog menn i kvörjun boie som prætika han. Han verur jo lysen opp i synagogen om kvön sabbat. Ta gjørdu tær av, apostlaner og hinner eldstå, saman vi allare samkommende, at velja nekrar menn mittlen søgn og senda tær til Antiokia vi Paulus og Barnabas. Tær valdu Judas, som kallaist Barsabas, og Silas. Hesir voru havirdur menn mittlen brøvernar. Tær skriva og sålaes vi tæman. Apostlaner hinner eldstå og brøvernar halsa brøvernon av hedningonon og i Antiokia, Syrilandi og Kilikia. Jeg tog at vi teva fratt at nekrar som kommer fra okkon heva årekva tikkon vid tæla søgne og volt, salan tikkara ofri, vi teva ontsju bådgivet heimen om te. Så heva vit, etter at vi har kommer asamt om hetta, gjørst av at velja nekrar menn og senda tær tiltikkara saman vi elskar vår brøren okkara Barnabasi og Pauluse. Mannon, vi hava våa løyve fyrir navn Herra okkara Jesu Kristus. Vi teva nu sent Judas og Silas, som eisne vi åren skulle kunngjera tikkum ta sama. Heila i anden og vi teva ta gjørst av, onge æra byri at leggja av tikkum enn hetta, som neiut at hit halda tikkun fra tui og i offre til ágodar, fra blåe, fra tui som kvalt og fra siløse. Ta i hit halda tikkun fra hesson, skal tikkun gengast vel, live vel. Så låt du tær tær færa, og tær komu til Antiokia. Her sauna og tær saman allan flotjen og gau tær man breve. Ta i tær høttu lise tær, vore tær glæ om trøstuna. Judas og Silas, som eisne vore profeta sjølver, amint og brøvernar vi nekvare tælo og styrstu tær. Ta i tær så høttu veri her enn tui, låt og brøvernar tær færo i frie til tæra som sent tær høttu. Men Silas sette seg fyrir a stekka her. Paulus og Barnabas vore ta verandi i Antiokia. Tær lartu og kunngjördu år herrans her saman vi mongon ørum. Ta igjen tog vera gjengen, sier Paulus vid Barnabas, let okkom færa attur og vitja brøver okkar i kvörjun boie som vi tava kunnkjørst år herrans ui, fyrir at vita hvordan det hemmet veit vi. Barnabas vilde ta eisne teka Johannes vi, han som kallast Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra taimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi taimen til verskje. Det kom ta til kvast strøy, så ta skiltust kvör fra øron. Og Barnabas tog Markus visser og får vi kipet til Kuipern. Men Paulus valde seg Silas og får av sted, etter at brøverne hadde givet han opp til nage herrens. Han ferreis nu om Syrland og Kilikia og styrste samkommende. Apostlasøvan, 16. kapittel. Han kom ta til Derbe og Lystra. Her var læresveinur og ja Timotheus, sonur tryggvande jødiska kvinno. Feiren var griskur. Han hei gåan vittnesbor fra brørenon og i Lystra og Iconium. Han vilde Paulus hev at komma visser, og han tok og omskær han, to jødar boi her rundan om, og tar visst og atler at feirans er var gritsje. Som tar no fera hos tjøknon bojenar, gau tær tæmon bøyin i at halta, som åsett voru av apostlunun og hinnun elstu og Jerusalem. Så styrstus ta samkommunar i trunne, og vuxu i tæle det fra degi. Tær fóru nu tjøknun frykia og hitt galatiska lande. Tøy tær voru av heilava andanun forrægir at tæle åri og i Asia. Tøy tær voru komner at Moisia, røndu tær at halda fram til Bitunia. Men ante Jesus löfde tæmon det ikkje. Tær lopu ta Moisia om, og komið til Troas. Og om nottena vusti sjón sig fyrir Pálusi. Makedoniskur meður stóð her, beð hann og segi, kom yfir til Makedonia og hjálp okkum. Ta ég hann hei segi sig sjón, röndu vit að sema að sleppa yfir til Makedonia. Ta við dóttu að sutja að gút hei kalla okkum að kunnkjera tæman evangelie. Við fóru svo við skipi úr Troas og hildu bænt til Samotrake og degin eftir til Neapolis. Hena til Filippi, som fyrsti bújurinn og til parstnum af Makedonia, nøybygd. Her í bújnum stekka við enn að tói. Sabbatsdegin fóru við út bújpostre fram við enn í á til eitt steg, her þeir plattu að koma saman til bøn. Her settust við og tala við kvinnunar og við komum saman. Kvinna og í að lúdia og som dyrka í gút lusta í ettir. Hon var ur bøynun Tojatira og handla við púrspure. Hjarta hennara let herren upp, så hon gav til gætur som Paulus tala í. Ta í nú hon og hús hennara voru döpt, be hon okkun og segi, Halda tid med vera herran om tryggva, så kom jeg inn i husmutt og veri her. Og hun nådde jokkom. Nå hendte til ena fer vi får ut til bønastegje, at vi møtte gjento og hei spadoms anda, og som vann herrens hunnån nekva inntøko vi et spåa. Hun tjekk at han av Paulus og okkom røpte og sier, Hesir menn eru tænarar hins haksta guds og tar kunnkjur at ikon frelsu vegin. Hetta gjörði hon og í nekvar deyar. Ta hermaist Paulus om te, og han vendis her og segir vi andan, og í navni Jesu Krist sigi vitte, at hú skal færa út ur henne. Og han fór út í somstund. Men ta í herrar hennar að sovu, at ongen von veri kja tæman langur om inntöku, tók út Paulus og Silas og fóru dreyjandi við tæfum að torgi fyrir yfirvöldina. Tvæ þær höfðu lætt þær fram fyrir dómararnar, söttu þær. Hesir menn volda miklan ófrý í stegi okkara. Þær eru jötar. Og þær læra sigir som okkun, rómverskun mannun, fyrstu laufist að taka vi eða fylgja. Æsne fölkji restist móti tæmum. Dómararnir lótu ta klæðinu skrýi af tæmum og söttu að þær skuldu vera húflangtur. Tvæ þær nú höttu gífu tæmum negf slö, settu þær í fengahús og söttu við fengavaktaran að hann skuldi ansa vel eftir tæmum. Tvæ hann hei finnst þetta bó, setti hann þær í hitt innara fengarúmi og setti fötur þær fastar í stöttsjum. Men og midnatt bóu Paulus og Silas og sungu gútu lovsöngjur og fengane lusta á eftir tæmum. Ta kom knapplega stórur jarðskjálfti svo grundvöllur fengahúsins ristust og við það sama sprungu allar dýr upp og landsjunar löstust af öllum. Fengavaktarinn stakk ta upp ur svöfni og ta hans að dýr fengahúsins opnar drógans vörsut og allar að drepa sig sjálfan. Vi teg at han helt fengandar að vera fluttar. Ta röpti Paulus harst og segi, Gert her ondje mæn, vid eru allir her. Han ben og leta sig for ljós, og han leip inn og fall sjelvandi nýju fyrir Paulus og Silas. Så leti han tar ut og segi, Herrar, hvað skal eg gera fyrir at eg kan vera frelstur? Der sværa og, Trygg for Herran Jesus Kristus, så skal du være frelstur, tu og hustøyt. Tær tæla av nu år herrans til hans herra og til öll som i hus i hans herra våre. Så tog han tær tilsøyn i sema tøyme om nottena og vaska i sart herra. Og hans sjolvor og öll hans herra var vi ta sema døpt. Han får nian i hustøyt vitt tæmon og sette tær til bors og han var glævar om at han við öllun húsu sunnum ber komin til trygg fra gud. Ta ég nú var voru dævur, sendu dómararnir tænarar sunnar við bóvum. Gjöf hessar menn leysar. Fengavaktarinn segir ta Paulus í þetta. Dómararnir hefa sendt bó at de skulle være givne leiser. Færet høy nå ut, og færgjast deg fri. Men Paulus sier vittar, «Tær hefa ledi okkon huflåntja, fyrir eion allra, og te ódømtar, okkon som tå eru rånvestjer borgarar. Så hefa tær sett okkon i fengehus, og nu reka tær okkon lønliga bostur. Ikkje så, koma tær sjálfur og lai okkon ut.» Tænararnir bóu dómarun hon hese bó. Það voru þær rattir. Þær fengu að høyra að þær voru rómverskir borgarar. Og þær komu við góun orun til þærra, lættu þær út og bóu þær færi heðan ur búinum. Svo fóru þær út ur fengahúsnum og fóru inn til Lydiu. Þær höttu hitt bröðurnar og amint þær fóru þær af stað.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur Apostlagärningarna. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.